0: samtalen afsluttes med, at jeg skriver I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dør,

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol. Mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et soul-nummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne. Nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 8 minutter over 5:30 er klokken, og det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae, Love Me Not, lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red. Hey,

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

med dig. Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6, og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Mandag den 11. maj. Godmorgen.
2: Godmorgen på en dag med solskin og en ny uge, der går i gang.
1: Ja, hvor skønt. Og det er så en morgen, hvor vi her på P4 vil tale om gejsten, der ligger til grund for iværksætteri ved unge mennesker.
2: Men inden vi kommer til det,
1: så skal vi til noget, som unge mennesker ikke har oplevet før.
2: I hvert fald rigtig, rigtig mange af dem. Hvis man er under 40 år og fan af AGF, så har man gået hele sit liv og ventet på, at de skulle blive mestre.
1: Hvis vi nu bare lige... jeg må erkende, at det er jo, man har jo ikke rigtig kunne tage AGF seriøst i årtier. Det er jo sådan et... Det er sådan lidt et, der er sindssygt mange fans, også her i landsdelen, det er der rigtig mange. Men det er jo gået så dårligt i så mange år. Og lige pludselig...
2: Så står de der i nat, og simpelthen er ved at vælte hele Aarhus i bare ren glæde og begejstring.
1: Det skal vi omkring i løbet af den her morgen. Altså, vi kan ikke undgå det.
2: Nej, det kan vi simpelthen ikke.
1: Og der er nok også, måske gør du selv, måske er der kolleger, venner, nogen på gader og stræder, du ser i vidt i dag. Sådan er det.
2: Jeg tror, det faktisk bliver lidt svært at undgå.

0: Ja, de hvide, de bliver mestre i 2026, og det betyder jo så også, der er sølv til FC Midtjylland.
1: Ja, sådan er det, og så er der jo stadigvæk kampen om bronzen, hvor Viborg stadigvæk har en potentiel chance for at holde fast i det lysegrønne Viborg-grønne håb, måske.
0: Ja, der er en kamp tilbage i sæsonen, de 3 point efter FC Nordsjælland, så det skal lige flaske sig på den rigtige måde, men Viborg skal så til gengæld møde AGF.
1: De har jo så, man kunne selvfølgelig sige, at AGF har jo vundet nu, så de har jo ikke så skide meget at spille for.
0: Nej. Lad os se. Det er sådan set det eneste, der ikke er afgjort sådan praktisk talt i Superligaen i den her sæson. Vi kommer omkring den senere den her morgen. Nu skal vi have den her.

0: AGF blev mestre i går, og det handler jo blandt andet om, at FC Midtjylland ikke formåede at vinde den kamp, som de havde lidt tidligere i Nordsjælland,
1: det var,
0: hvor det blev 0-0.
1: Det blev nemlig 0-0, og efter kampen, og før at AGF altså havde spillet mod Brøndby, der snakkede DR Sporten med Elias Olafsson om hans reaktion om på den her. Han lyder lidt udslugt og snakker også lidt om, at nu må de jo se, hvad der sker med AGF og Brøndby. Prøv lige at høre her.
2: Altså lige præcis det. Det er jo ikke et nemt sted at komme her og spille i Farum. Så det er jo, ja. Altså vi har en fed kamp torsdag, vi skal forberede os til. Så må vi sætte fodbold i bussen på jer hjemme og hæb på Brøndby. Så det er jo, ja, det er jo det. Det er meget spændende lige nu.
3: Ja, fordi hvad kommer der til at ske i bussen? På lige, er der en, der bare har en stor skærm, eller hvad skal der ske?
2: Ja, der er TV i bussen, så vi tager nok der, og så på iPad'erne også, dem der ikke sidder så godt.
3: Det er ikke hver dag, I er Brøndby-fans, men det bliver jo så i bussen, eller hvad?
2: Ja, det er jo sådan situationen er lige nu, så hælder vi på dem. Så må vi se, hvad der sker.
1: Så må vi se, hvad der sker. Og det, der så skete, det var jo så, at AGF vandt over Brøndby, og så var guldet hjemme i Aarhus.
0: Bum.
1: Sådan var det.
0: Sådan er det, ja. Klokken er 18:06.

0: Ny dansk musik Mille sammen med Uro her, altså på nummeret Drømmefanger.
1: Lige om lidt skal du have dagens første regionale nyhedsoverblik, når klokken bliver 6:30.
0: Inden da skal vi lige have den her til dem, der måtte sove lidt længere. Sover du nu fra Blæst? Mit hoved var tørt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En vildt fløjte kan muligvis spare dig for at påkøre en hjort. I Thisted Kommune har hjemmeplejens biler siden 2019 været udstyret med de her vildt fløjter, der udsender en høj lyd, som dyrene kan høre. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
2: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året, og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
1: I årets første 4 måneder steg antallet af hjortepåkørsler i hele Danmark med 19% i forhold til sidste år, der ellers var et rekordår. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Påkørsler, der både er triste, ubehagelige og giver store værkstedsregninger.
2: Sådan at påkørsel af dyr, de skader der, de ligger jo fra 30.000 op efter på en bil. Og vi her i hjemmeplejen, vi har 70 biler. Så du kan også se 15 påkørsler, så kan man selv begynde at gøre sit regnestykke.
1: Vi mennesker kan ikke høre vildt fløjten, men det kan dyrene, siger Knud Skov.
2: Vi kan jo se, når vi kører ud på landet, og sådan noget, hesten og køerne, og sådan noget, de rejser hovedet, når vi kommer. Altså, de kigger efter lyden.
3: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. Viborg Kommune havde 356, og det er næstflest i hele landet. Der skal tages mere hånd om unge iværksættere, det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelser kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
4: Jeg tror, at det, der ville hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed, i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
3: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
5: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
3: Også SMV Danmark mener, der skal tages mere eller bedre hånd om de unge, der gerne vil være iværksættere.
1: Mors Thy håndbold har taget den sidste billet til DM-semifinalerne med en hel del bøvl og besvær. Håndboldherrerne sled sig i går eftermiddag til en sejr på hjemmebane i Nykøbing på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg. Sejren sikrede Mors Thy andenpladsen i deres gruppe, hvor Skanderborg AGF tog førstepladsen. Mors Thy skal nu møde de regerende Danmarksmestre fra Aalborg i semifinalen.
3: Vi får noget sol i dag, og der kan så også komme enkelte byer, i hvert fald i den sydlige del af det midt- og vesttyske område. 8-13 grader, og så en jævn skiftende vind.

0: 23 minutter i 7. Det her var Jonah Blacksmith med Honey.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Trafikcentret bor i Aarhus. Har du været op hele natten?
2: Nej.
1: Og fejrer fodbold?
2: Nej, og jeg vil sige, altså nu er jeg jo ikke verdens største fodboldfan, vil jeg sige. Og det, der egentlig kommer mest bag på mig, det er det virkelig 40 år siden, at min hjemby har vundet det danske mesterskab.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja, det burde man måske gå lidt stille med dørene for. Men jeg kan da godt forstå, at nogen er glade og tillykke med det. Jeg er spændt på, om det kan mærkes ud i pendlertrafikken. Altså pendler måske, der kører mellem Herning og Aarhus, eller Viborg og Aarhus. Altså, det er fredeligt derude nu, kan jeg da i hvert fald sige. Og så lige apropos, hvis du kører turen fra Viborg, og så skal ind op i Aarhus, jamen, så vær lige opmærksom på nok det mest trafikerede kryds på den strækning. Det er lige ved Sabro, der hvor rute 511 krydser rute 26, og 26'eren der er altså Viborgvejen, Aarhusvejen. Der er nemlig ikke lys i de lamper der.

0: Tømmermænd fra Katinka, 19 minutter i 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Det var ikke engang med vilje, men tømmermænd er der helt sikkert nogen, der har i dag, hvis de har holdt fodboldfest, hvis de holder med AGF, fordi fodbold, det er noget af det, der bliver snakket om den her mandag.
0: Ja, det er der ingen tvivl om, og selvom du ikke interesserer dig for fodbold, så kan du næsten ikke undgå at støde på det. Prøv at høre her, altså AGF er blevet danske mestre. Hvem havde set det komme, skulle man til at sige. Måske i løbet af sæsonen, men det er jo ikke sket i 40 år.
3: Ej.
0: 40 år, Amanda.
3: Det er længere tid, end jeg har gået på denne grønne jord.
0: Det var dengang, at rumfærgen Challenger eksploderede lige efter, den blev sendt op. Det var Tjernobyl-året, hvor atomreaktoren eksploderede. Ikke? Olof Palme blev skudt. Folketinget vedtog, at der skulle være TV2, som så kom nogle år efter. Altså, det er der, vi er.
3: Det er store ting, du nævner der.
0: Det var den kolde krig. Der var Tjekkoslovakiet, der var Jugoslavien og Øst- og Vesttyskland. Dengang AGF blev mester.
3: Så man kan godt forstå, at det har været en kæmpe forløsning, hvis man har holdt med de vige og se dem sikre sig Superliga-guldet i går aftes.
0: Tillykke til dem. FC Midtjylland får sølv. Viborg kan stadig nå bronzen, men altså de mange AGF-fans, der er i det midt- og vestjyske og resten af landet, er glade i dag.
3: Ja, det må man sige. Og fra fodbold, så skal vi lige runde det der krydstogtskib, som der har været så meget snak om her på det seneste, der jo var strandet, var jeg ved at sige, isoleret til havs, fordi der blev fundet den her Hanta-virus. Nu er skibet så kommet i land her i weekenden, og passagererne er begyndt at blive fragtet derhen, hvor de skal, så de kan komme hjem. Men jeg tænkte på, om vi lige skulle vende, hvad det der Hanta-virus er, fordi folk nævner det bare, som alle ved, det har vi da helt styr på. Det er ligesom influenza eller corona eller et eller andet. Men nu har jeg faktisk fundet lidt fakta.
0: Ja, gør os klogere.
3: Godt. Det er en sygdom, der bliver overført fra mus og rotter, ved at man indeholder det støv, hvor de har tisset eller skidt eller sådan noget.
0: Det der så er, det er jo, at den her skulle kunne overføre fra menneske til menneske.
3: Ja, og det er ellers noget, som er meget sjældent ved den her virus. Der findes forskellige typer, der er også lidt forskel på, hvor alvorlige de er. Nogle af dem kan godt give nogle infektioner med lunger og hjerte og sådan noget. Men typisk så er symptomerne altså, at man får hovedpine, feber, ondt i lænden, ondt i maven og kvalme og kaster op.
0: Nå, men det sådan lyder det. Heller ikke specielt spændende.
3: Nej, det er ikke super spændende. Men ved du, hvad der er lidt interessant? Mm. Det findes faktisk en type af det her i Danmark, som er typisk på Sydfyn, hvor der findes nogle rødmus, der kan bære på det.
0: Sådan lidt klogere på noget, der er blevet talt rigtig meget om, og som sikkert også kommer i ordstrømmen i løbet

0: så fik vi sat gang i danseskoene en mandag morgen sammen med Mojo her.
1: Godmorgen, Simon Drix.
2: Godmorgen.
1: Kan vi få sat gang i ugen sådan rent vejrmæssigt? Altså, jeg kan fortælle dig, at solen skinner i Holstebro i hvert fald.
2: Ja, men der er altså også lidt flere skyer over, synes jeg, her til morgen, end vi ellers har haft. Det er nok også meget godt. Det har der i hvert fald nogle steder kunne holde lidt på temperaturen, så vi har altså ikke sådan udbredt frost, ligesom vi har i andre landsdele her hos os. Vi ligger nok på et gennemsnit omkring 2-3 grader, men sådan inden omkring den jyske højderyg, der er vi altså igen under frysepunktet her til morgen. Så det er stadigvæk det drilske majvejr, vi har hul på. I løbet af dagen, der bliver det nok til en 12-13 grader rigtig mange steder, og også stadigvæk relativt rolig vindforhold, sådan 1-2-3 meter i sekundet, cirka fra lidt skiftende retninger. Det er også på det tidspunkt, sådan sidst på dagen, at der altså også kan begynde at dukke noget op i horisonten, der giver lidt vand, så lad os sige, at det bliver sådan ind til sidst på eftermiddagen, at det holder tørt, men hen over aftentimerne, nok omkring klokken 8 eller sådan, der kommer der altså sådan lidt mere perioder, hvor det er lidt let regn, vi får ind over os. Men døgnet igennem, hvis vi nu lige skal prøve at opsummere, hvor meget der kan findes i regnmåleren der, så er det altså stadigvæk meget beskedent. Måske en halv millimeter eller sådan noget. Så det er altså også til at overkomme. Så indtil da, tørvejr, relativt god plads til solen og temperaturer, der også får lov til at arbejde sig opad.
0: En halv millimeter, det er det er i den anden ende af skybrud, det må
1: jeg
0: sige.
1: Det må sige. Det er...
2: Ja, og i den anden ende af landet, skulle jeg hilse at sige, at der bliver det altså på Møn og henover Lolland Falster, der kan de altså få helt op til sådan en 30-33 millimeter her.
1: Hold da op.
0: Ja. Sådan, jamen vi bor det rigtige sted.
2: Det må man sige, ja.
0: Tak for ordene, Simon.
2: Velbekomme. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Fresh Sky med Silent Treatment. 10 minutter i 7 en mandag morgen, hvor flere brikker er faldet på plads. Maj måned er ensbetydende med, at der bliver fordelt guld, sølv og bronze i alle mulige fodboldrækker. Og det gælder også Superligaen, ja, hvor AGF nu kan konstatere, de er mester i år.
1: For første gang i 40 år, så der var skønsang i Aarhus i nat.
0: Ja, der bliver synger med.
1: Ja, den her sang, den er jo ligesom fast inventaren, når de spiller AGF. Og her er det altså nogle folk med nogle saxofoner, og jeg tror, nogle overrislede AGF-fans,
0: ja, det tror jeg.
1: Giver den gas her i nat.
0: Der er ingen tvivl om, at fodbolden kommer til at fylde meget den her mandag på den ene eller anden måde. Og så kan det være, at du er Midtjylland-fan og må acceptere, at det bliver sølv i år.
1: Det kan være, du går rundt med sørgebind lige frem.
0: Ja, det er, skal vi kalde det, en lille problemulv i det her tilfælde. Men sådan er det jo, og så vil vi gerne høre her, hvordan dit fodboldhjerte banker den her mandag. Er du hvid? Er du sort? Er du
1: grøn?
0: Grøn? Så kunne det være interessant lige at høre på 12-12'eren, hvordan fodboldhjertet banker den her mandag den 11. maj.
1: 12-12, husk, at du skal starte med lige at skrive vest. Husk

0: 1212 nummer og begynde med at skrive vest. Hvordan banker dit fodboldhjerte den her mandag?
1: Det vil vi rigtig gerne høre nu, hvor der jo begynder at falde ting på plads i toppen af Superligaen. Guldet er landet i Aarhus hos AGF. Sølvet i Midtjylland og bronzen. Den er stadigvæk åben. Den kunne komme til Viborg måske. Ja.
0: 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os lige dele den her.
1: Hvordan banker fodboldhjertet?
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
2: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: Say So hedder den her fra Doja Cat. Klokken er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: På den her morgen, hvor vi jo spørger, hvordan banker fodbold hjertet på 12-12'eren, hvor man lige starter med at skrive vester. Det gør vi jo, fordi at det nu står helt klart, at guldet i Superligaen lander i Aarhus hos AGF, og Midtjylland må nøjes med sølv.
0: Der er følelser, der er fakta. Susanne skriver på 12-12'eren, banker, det banker med glæde, altså fodboldhjertet. Boede i Aarhus i 86, altså dengang de senest blev mestre, er aarhusianer og har i 30 år boet her i Vest med...
2: Og det har ikke ændret kærligheden.
0: Det har ikke ændret kærligheden. Så GF'er, trods de her flere årtier i det vestjyske.
2: Johnny skriver, øv for FC Midtjylland, men fodboldhjertet banker max i dag, da Barca blev spanske mestre i går aftes.
0: Ja, også tillykke til dem. Og så er der en, der nævner Silkeborg, der får i hvert fald en sæson mere i Superligaen. Det er også på plads nu.
2: Og der er også en, der bare sender de tre grønne kløver og skriver, grønt! Fordi Viborg jo stadigvæk har chancen for at hive bronzen hjem.
1: Min kraftens

0: Søren Torpegaard Lund med sangen, der her i løbet af ugen skal gøre det godt længere ned sydpå.
1: I Wien, Eurovision, det er på torsdag. Vi krydser fingre.
0: Lige præcis. 12 minutter over 7. Der kan være nok at se til, hvis du er ung iværksætter. Der skal laves regnskaber, der skal laves, ja, måske visitkort, og der skal selvfølgelig opsøges kunder, så der kan komme penge ind på kontoen. Derfor skal de have mere støtte, lyder det fra erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv, og så SMV Danmark, altså de små og mellemstore virksomheder.
1: Nu skal vi ud til en af de unge, der faktisk har taget springet, nemlig Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro, der som 16-årig blev selvstændig som vinduespusser, Britt Krongaard. Er du ude og hjælpe med at svinge vindueskraberen?
2: Ja, men der fik I jo også afsløret, fordi jeg skulle lige til at starte en lille lydquiz med lytterne. Men det er altså lyden af netop et vindue, der bliver pudset den her tidlige morgen, som I kan høre. Og det foregår helt som man kan forestille sig, men altså jo på mere professionel vis, med sådan en lang stativ, og så med en børste på, og så er det ellers bare at komme derud af for enden af den lange børste. Der står du, Rasmus Bækman. Som 16-årig, der startede du dit eget vinduespusserfirma. Det er 3,5 år siden nu. Prøv lige at tage os med tilbage til, da du var 16 år. Hvad var drømmene om, hvad det her det skulle blive til?
3: Jamen, drømmen det var, at jeg skulle tjene lidt mere, end jeg gjorde på mit fritidsarbejde. For der fik jeg 65 i timen, og jeg havde brugt mit frikort. Så jeg tænkte, jeg må prøve et eller andet, og så sad jeg og rodede lidt med det, og så tog det ene det andet. Og så lige pludselig var det lidt kunder og lidt flere, og så tog man selvfølgelig et aktivt valg om, at nu skulle det blive større og større og større og større, og det har jeg sådan set gjort lige siden.
2: Og så tænker jeg, i takt med, at tingene de skal vokse sig større, så render man også ind i alle mulige ting, der skal styr på lige pludselig med papirarbejde og alt sådan noget nusseri. Altså, hvad oplevede du som udfordringerne og det sværeste ved at komme sådan rigtigt i gang med at vokse din virksomhed?
3: Jamen altså, til at starte med, der var det jo at få et CVR-nummer, fordi det tog lige et par måneder, fordi man skulle igennem en meget lang ansøgning, som jeg jo synes, der var lidt dum, men det var sådan, det var. Og efter det, så var det selvfølgelig det der med, at man sad jo bare gættet sig frem, for jeg skulle ikke nogen af mine forældre, der er selvstændige eller noget som helst, og egentlig heller ikke nogen i min omgangskreds dengang. Så ja, det var jo bare gætværk, det hele, stort set.
2: Ja. Så det, der mangler i Danmark, når erhvervsorganisationerne de går ud og siger, men det er faktisk svært og bøvlet at være ung iværksætter i Danmark. Hvad siger du så? Hvad er det, der helt sådan grundlæggende mangler hjælp til?
3: Jamen altså, det er jo både det der med at komme i gang, men også når man så har nok til en deltidsstilling, hvordan får man så nok omsætning overskud til at komme på fuld tid? Fordi det er jo det, der rykker noget, når man kan gå all in. Ja.
2: Siden du startede, der har du vasket. Hvor mange vinduer vil du gætte på?
3: Jamen, jeg tror, vi har sendt 25-30.000 regninger, så gange, lad os bare sige, 20 vinduer.
2: Det er ikke så lidt. Jeg ved også, at du har 5,5, siger du, fuldtidsansatte, så det er blevet til noget, det her. Du har faktisk også startet et rådgivningsfirma, hvor unge kan komme til dig. Hvad oplever du, at de kommer med og gerne vil have hjælp til?
3: Jamen, der er jo både nogen, som starter fra nul af, hvor det er CVR-nummer, forsikring og skat og moms, som man kunne blive ved. Og så er der også mange, hvor de har fået 100 kunder eller 200 kunder eller et eller andet, og vil gerne gøre det større, fordi man er blevet sulten på det, fordi det er sjovt. Og så er det jo, altså, hvordan gør man så firmaet større? Der er en stor udfordring, fordi det er der ikke nogen, der ved, når man ikke har nogen snak med det om i sin omgangskreds. Så det er egentlig det, som de ligesom kæmper mest med. Det er også det, jeg selv kæmpede mest med.
2: Så hvis man er 18 år gammel, altså skulle man ikke bare fortsætte i skole så, eller hvad?
3: Det er jo op til en selv jo, fordi det er jo ikke alle, der gider, fordi man arbejder flere timer, end man gør på normalt job, når man er selvstændig. Man tjener også mindre til at starte med, og det hele der. Men altså, jeg synes, det har været mega fedt og givende og alle de ting der, og ligesom have sit eget.
2: Tak, Rasmus Bækman.
1: Lige nu der har Rasmus Bækman her altså mellem 20 og 25 unge mennesker, som han rådgiver om det her med at komme i gang som værksætter med det firma, han har lavet, der hedder Bækman Vejledning.
0: Han blev interviewet af Britt Krongaard. Det her er Beyoncé med Halo, 16 minutter over 7.

0: Der er dukket en del sms'er op den her morgen, der handler om, hvordan fodboldhjertet banker den her morgen. Og en af dem kommer fra Brian.
1: Godmorgen, Brian.
2: Jamen, godmorgen.
1: Du skriver, at dit hjerte banker i de flotteste hvide og blå farver. Tal om,
2: ja,
1: du bor i Ringkøbing.
2: Ja, det gør det.
1: hvordan har du det her ovenpå, at AGF jo sikrer sig guldet for efter en tørke på 40 år?
2: Jamen, det er jo intet mindre end fantastisk. Jeg har boet i Ringkøbing i 10 år nu og har glædet mig til sådan en dag som den her.
1: Hvad med folk, du omgiver dig med? Hvordan har de det med, at du er AGF-fan?
2: Jamen, det er egentlig stille og roligt. Der har været lidt godmodigt drillerien frem og tilbage, og nu er det så mig, der har overhånden i dag. Det glæder mig til.
0: Altså, nu har jeg jo interesseret mig for fodbold i rigtig, rigtig mange år, og jeg skal da være ærlig at sige, at AGF har jo også været sådan nogen, man kunne grine lidt af i årtier. Ja. Fordi så vinder man en kamp, og så tror man, at nu går man op i den syvende himmel, og det gør man så ikke. På nær, altså i går. Hvordan vil du lige beskrive den forløsning?
2: Jamen, det er en kæmpe forløsning. At det ikke er, som du selv siger, det der med, at nu har vi været lidt til grin på nogle steder, at det er... Nu har vi et mesterskab. Så håber vi ikke, der går 40 år igen, men... Det er fedt at have overhånden i dag.
1: Ja, det kan... Men nu siger du, når du har overhånden i dag, altså, du skal jo på arbejde lidt senere. Hvad skal du have på arbejde?
2: Jeg tænker, jeg skal hjem og se, om jeg ikke kan finde en AGF-trøje.
1: Det, hvis ikke du skulle hive den ud af skabet i dag, så ved jeg næsten ikke, hvornår du skulle, Brian.
2: Nej, det er den skal findes.
0: Hvilke reaktioner får du, tror du?
2: Jamen, lidt forskelligt. Jeg tror, at nogle af mine kolleger går lidt op i fodbold, andre gør ikke, så det er lidt forskelligt. Tillykke.
1: Uanset hvor meget du må lægge øre til i dag, så har du som sagt, som du siger, overhånden i dag. Kan du have en rigtig god dag, Brian?
2: Jo, tak, og i lige måde.

0: weekend på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
1: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indhold.
0: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
0: På B4.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal tages mere hånd om unge iværksættere. Det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelserne kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
2: Jeg tror, at det, der vil hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed, i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
1: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
3: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
1: I Majorup tilbyder Rasmus Bækman selv rådgivning til andre unge, der brænder for iværksætteri, og det er et givende job, siger han.
2: Det kunne være sjovt nok at prøve at se, om man kunne lave noget, der også gav lidt mere mening end bare at pusse vinduer. Og hvis jeg kan hjælpe nogen, som har været i gang i måske 2 år med deres egen virksomhed, men kæmper med at komme derhen, hvor de gerne vil, og hvis jeg kan hjælpe dem med det, så er det jo noget, der giver utrolig meget mening for mig.
4: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning i blandt andet Midt- og Vestjylland, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres. Historien førte til, at statsrevisorerne igangsatte en større undersøgelse af området, og den er nu færdig og vil blive fremlagt kl. 13 på et pressemøde. Og der er meget på spil, både for borgerne og for politiet, det siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
4: På Christiansborg venter de også i spænding på rapporten. Her er det SF's retsordfører Karina Lorentzen og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
7: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Vi får noget sol i dag, men især i den sydlige del af landsdelen, der kan der altså også komme en byge. Dog ikke så meget regn. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og så en jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.

0: Fra Johnny Krone, skulle jeg til at sige. Fra Medina til dig, Johnny Krone. Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen altså generelt, så ser det egentlig ganske fredeligt ud, det må jeg sige. Men jeg skal lige minde om, at hvis du har planer om at køre enten til Kibæk eller fra Kibæk, altså mellem Herning og Esbjerg i hvert fald på 12'eren, så skal du regne med, det her vejarbejde, som egentlig har stået på i hvert fald i sidste uge også, det gør her til morgen, at der er helt spæret på rute 12, altså på, kan man godt sige, omfartsvejen rundt om Kibæk. Der er simpelthen blokket der. Der er du nødt til at køre ind omkring Kibæk by. Og ham, jeg talte med, han anbefaler, at hvis du altså selv kører i en lastbil, det tror jeg, han gjorde, så vil han anbefale, at du kører over Arnborg, fordi det er altså små veje ind omkring Kibæk, og man holder altså i kø direkte der. Så rundt om Kibæk på rute 12, der er altså spærret i forbindelse med asfaltarbejde lige nu.
2: 70-100-110 er nummeret, hvis du ellers opdager noget, der skal siges videre i P4's Trafikradio.
0: Her er det musik fra Alex Warren, den hedder Fever Dream, 23 i 8.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: For lige godt 10 minutter siden, der kom en af vores søde kollegaer valsende ind på redaktionen med armene over hovedet, svingende med et AGF-tørklæde.
2: Og det er nok ikke det eneste sted, at man kan opleve det i dag, at der er en kollega, eller en nabo, eller bare en ved købmanden, der går rundt med et rigtig stort smil på, og så en hvid trøje eller tørklæde, om man vil.
1: Det kan også være, at man selv er en af dem, der gør det. Der er jo mange AGF'er også her i landsdelen. AGF, som jo altså vandt guldet i Superligaen i aftes for første gang i 40 år. Og derfor har vi spurgt på sms'en, hvordan banker fodboldhjertet her til morgen. Der kan også godt være nogen, hvor det banker lidt sørmodigt, fordi det betyder jo også, at FC Midtjylland må tage det tak med sølv i den her omgang. Nå, men Jan han skriver, det er fantastisk at være aarhusianer, selvom man har boet i Skive i 20 år. Man kan ikke tage Aarhus ud af den her mand. Kæmpe tillykke til AGF og hele Aarhus.
2: Så skriver Mads fra Thisted, at det er sådan en reference til den jo altså nu ekstremt populære træner i AGF, Jakob Poulsen.
1: Yes. Han skriver, så kan de lære det i FC Midtjylland. De kunne ikke bruge Jakob Poulsen. Nu får de belønningen.
2: Au.
1: Der er også en, der bare skriver Aarhus i hjertet.
2: Der er mange GF'er derude, lige så vel som der er mange af alle mulige andre fodboldfans. Tak for sms'erne, jo.

0: Som vi har været inde på et par gange den her mandag morgen, så er det en morgen, hvor du givetvis kan se flere fodboldtrøjer, i hvert fald hvide fodboldtrøjer rundt omkring.
1: Ja, AGF sikrede sig, det er jo dem, vi kalder de hvide, de sikrede sig mesterskabet i går for første gang i 40 år, guld til Aarhus. Vi har allerede set en kollega komme med et AGF-tørklæde. Vi kan konstatere på sms'en, der er mange GF'ere her i landsdelen også.
0: Reporter Britt Krongaard den her morgen, du er sådan set også tæt på en, der har valgt at troppe op i det hvide i dag på arbejde.
2: Jeg er taget på en mission den her morgen, og jeg lukker lige døren her til Majrup Kultur- og Fritidscenter, og så kan jeg se herhenne for enden ved endekontoret. Det første, der møder mig, det er simpelthen en AGF-dørmåtte. Jeg kunne jo godt tørre fødderne i den i dag, men det er vist nærmere omvendt stemning, tænker jeg herinde på dit kontor, Kenneth Kroh, du er leder af stedet her. Håneretten, for jeg ved, der er mange FC Midtjyllands fan på her på din arbejdsfest. Hvordan vil du bruge den i dag?
3: Jeg kommer faktisk ikke til at bruge den ret meget, for i det daglige, der driller jeg faktisk ikke mine modstanderhold, fordi AGF betyder så meget for mig, så mine nærmeste, de ved også godt, at når det går skidt for AGF, og det plejer det faktisk at gøre hver eneste sæson, så skal de lige være gode ved mig, i stedet for at håne mig.
2: Du har aldrig prøvet det før, at de er blevet danske mestre af AGF. Hvor stort er det? Kan du ikke fortælle mig det, Kenneth?
3: Jamen, jeg har svært ved at forklare. Altså, jeg kan ikke rigtig være i mig selv i dag. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg heller ikke på Brøndby Stadion i går ved de to scoringer. Det er sådan, det lyder virkelig voldsomt, især for folk, der ikke interesserer sig for fodbold, men det er lidt en ud-af-kroppen-oplevelse. Det må jeg bare erkende.
2: Nu sælger jeg dig lidt billigt. Det må jeg godt tænke. Jeg ved, du græd tre gange i går, og det var altså også noget af en rutsjebanetur, du havde taget ikke bare dig selv på, men også faktisk tre af dine fire børn. Sådan en tur de force ud i Superligaens verden. Fortæl mig om det.
3: Ja, vi tog lige en tur først til Farum for at se Nordsjælland mod Midtjylland. Og jeg plejer jo nok at holde med Midtjylland, når sæsonen den lager mod enden især, fordi der kæmper de som regel om mesterskabet med Brøndby eller FCK, og dem skal vi jo helst ikke have til at vinde, så hellere midtjyderne. Men jeg må jo nok sige her, det sidste halvår, der har jeg jo holdt meget med modstanderholdene til Midtjylland, og det gjorde jeg så sandelig også i Nordsjælland i går. Og jeg var nervøs. Jeg var meget nervøs i Farum. Og jeg havde mine tre yngste børn med, den ældste kunne desværre ikke, og han er ellers måske den mest inkarnerede GF'er.
2: I ringede til ham undervejs, var det ikke noget med det?
3: Vi havde ham med flere gange i løbet af dagen. Han var til eksamensforberedelse på efterskolen, men det kunne han åbenbart godt lige komme fra indimellem. Og da kampen så var fløjtet af i Farum, så var det hurtigt ud i bilen, og så skulle vi videre til Brøndby Stadion og se AGF.
2: Prøv lige at fortælle, fordi det her, det er jo en far, der mader sine børn med fodbold. Altså, de skal blive AGF-fans. Er det sådan at forstå?
3: Det er nok lidt god gammeldags indoktrinering, det må jeg jo nok erkende. De har ikke haft så mange andre valg. Nej.
2: Og hvordan er det så? Hvad er resultatet? Har du fire børn, der er AGF-fan?
3: Det har jeg, og de brænder for AGF. Det er der slet ingen tvivl om. Og den ældste, han er ude at se samtlige kampe i løbet af sæsonen. Vi andre har måske set 80% af dem.
2: Hvordan var det at stå der og vide, nu er de danske mestre, det kan ikke være anderledes, og dele det med sine børn?
3: Det var vildt. Det var meget vildt. Vi sad blandt Brøndby-tilhængere og kunne ikke rigtig være i os selv, når vi scorede, men vi vidste også, at vi skulle opføre os ordentligt, hvis vi ikke skulle forvises fra stadion. Så vi løb jo ned til de medrejsende AGF-fans, og så kom alle AGF-spillere ud til os, så dem var vi sådan set også sammen med under fejringen, så det var helt, helt vanvittigt.
2: Jeg tænker, du kommer til at få ondt i armene i dag, Kenneth, fordi de skal holdes højt over hovedet, har jeg på fornemmelsen. Tak for at være med den her morgen.
3: Det var så lidt.
0: Kenneth Kroh, altså fra Majrup ved Holstebro, der er en meget glad AGF-fan i dag.
1: Det må man høre. Det er sådan en glad mand lyder. Det var Kenneth.
0: Der har ikke været meget rollercoaster for dem ellers. Det er som regel gået ned ad bakke. Her er det Ronan Keating.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
3: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Harry Styles med ny musik, American Girl, hedder den her.
1: I dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang prøve at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Det kan du høre mere om i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 8.
0: Det er om 2 minutter. Først den her fra Old Land, den hedder We Turn It Up.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
4: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og så til en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
5: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
6: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
5: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
6: Jamen altså, når man selv er fra Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give en smil på læben.
5: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter lytter til P4.

0: Hour fik vi her med Love Somebody. Klokken er digitalt 08:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Vi snakker i dag om, at unge mennesker skal have lettere ved at hoppe ud i det der med at starte sin egen virksomhed. Blive selvstændig, iværksætteri, alt det der. Lidt tidligere, der hørte vi fra Rasmus, der var blevet træt af at tjene 65 kroner i timen på sit fritidsjob og tænkte, så starter jeg bare selv. Og nu driver han en fuldtidsvirksomhed som vinduespusser.
0: Så kan han melde sig ind i det, der hedder SMV Danmark. Det er sådan en branche, sådan en forening, organisation, der netop har med små og mellemstore virksomheder at gøre, altså tjener deres bedste. Det er navnet SMV Danmark. Og herfra lyder den der klokkeklare opfordring. Vi skal simpelthen gøre noget mere. Det skal være nemmere at være ung iværksætter.
3: Vi hører fra SMV Danmark lige om lidt, hvorfor det er, de er så ops på lige præcis det her bold.
0: Først er det dog den her nye sang fra Bav.
4: Det

0: Det skal være langt nemmere for unge at kaste sig ud i at være iværksætter, altså starte en karriere som selvstændig. Så lyder det i dag fra flere erhvervsorganisationer.
1: Det gælder blandt andet den, du er hos SMV Danmark. Kasper Munk Rasmussen, du er branche- og uddannelseschef hos jer, netop SMV Danmark. Hvorfor synes I ikke, at der bliver gjort nok for de unge iværksættere, sådan som det er nu?
2: Ja, vi synes jo, at Danmark er et land, hvor udgangspunktet er, at man er lønmodtager, man tager en uddannelse, og så får man et job i en eller anden virksomhed, mens der er alt for lidt fokus på de andre muligheder, der er i livet. Blandt andet det her med at selv at starte noget, og det er jo også noget af det, vi har rigtig meget brug for. Og der synes vi jo, at vi skal have inspireret de unge til også at gå den vej i livet.
1: Hvad er det, der skal til, for at det bliver lettere og mere tiltalende for unge at hoppe ud i det?
2: Jamen altså, det er ligesom to ting. Det ene er jo dels, at de møder nogle rollemodeller, som de kan spejle sig i. Altså, de skal jo vide, at muligheden findes i det hele taget. Og det møder man ikke særlig meget i løbet af uddannelsessystemet i dag. De fleste møder ikke en iværksætter. Det kan være, at man har set noget fjernsyn, det kan være, at man har set Løvens Hule og mødt det derigennem. Men det der med at møde en iværksætter en til en, måske ovenkøbet en relativt ung iværksætter, så du kan se, det er faktisk muligt at gå den her vej. Det er jo den ene del af det, kan man sige. Og så den anden del er jo så, at de iværksættere, som så vælger at starte virksomhed, der er desværre rigtig mange, som knækker nakken, og der vil vi også gerne gøre det lettere for iværksætterne, når de så har valgt at få et CVR-nummer, at få succes. Og det er jo noget af det, vi har lanceret vores udspil med de her 78 forslag til, hvordan kan man i virkeligheden gøre livet lettere for iværksættere i Danmark.
1: Lidt tidligere på morgen hørte vi jo fra en ung iværksætter, der startede som 16-årig. Det er 3,5 år siden, og i dag arbejder han fuldtid med sit vinduespusserfirma. Så der findes jo folk, der kan, og folk, der også kan være med til at inspirere andre. Hvorfor er de unge iværksættere så vigtige for erhvervslivet?
2: Jamen altså, de er jo vigtige, fordi vi har brug for hele tiden at få nye virksomheder ind, som erstatter de virksomheder, som lukker ned af forskellige grunde. Folk går på pension, eller der kan være konkurser og lignende, så det er jo vigtigt at få nogle nye idéer ind, først og fremmest, også for os som forbrugere, kan man sige. Det er jo det, der er med til at holde priserne nede på et konkurrencedygtigt niveau, det er, at der hele tiden kommer nye ind, som byder sig til. Og så er de nye idéer, altså Danmark får gavn af, at der kommer nogle nye folk med nogle nye løsninger på nogle af de problemer, vi står med i hverdagen. Så det er jo, der er jo mange gode grunde til, at vi har brug for de her iværksættere.
1: Du har også en pointe om, at det måske er ekstra vigtigt i en landsdel som vores, at der er nogen, der kaster sig ud i at drive deres egen virksomhed.
2: Jamen bestemt. Altså, det er jo områder, hvor man skal kæmpe lidt mere for arbejdspladserne. Så hvis der er nogen, der kommer og skaber noget selv, så er det jo ekstra vigtigt. Så det er jo noget af det, vi håber på, at man også lokalt fra kommunernes side blandt andet gør noget for at skabe nogle gode iværksættermiljøer lokalt.
1: Det er hermed også sagt videre i radioen. Kasper Munk Rasmussen, du er som sagt, det var branche- og uddannelseschef hos SMV Danmark. Tak fordi du var med her.
2: Velkommen.
0: Også Dansk Erhverv mener, at der skal gøres mere for at give unge iværksættere bedre kort på hånden i forhold til det her med at kaste sig ud som selvstændig og prøve lykken på den måde. Klokken er nu 8:15. Her er det All Saints.

0: All Saints her med Pure Shores. Så skal vi... Den kan du få lov til lige at levere.
1: Den, det er fordi, den er jo fransk, den her. This is a Theodora Melodrama.
0: Jeg ved ikke,
1: hvordan man siger det. Jeg er ikke så god til fransk.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Og det er også deromkring, vi skal tilbage til nu. 2001, hvor Dan, altså det er jo i den her uge, der er Melodi Grand Prix. Eurovision. Og dengang, der var Danmark jo lige ved at blive vinder 2 år i træk. Det var ret vildt. Vi havde jo vundet med Brødrene Olsen, og så stod vi og skulle være værter. Det var Natasha Crone og Søren Pilmark, som BBC kaldte Tandfen og Dr. Død.
1: Ej, det var nogle hårde reaktioner, der kom bagefter på anmeldelserne af det show. Men faktum er, vi var meget tæt ved at gøre det igen.
0: Ja, lige præcis, fordi vi stillede jo med dem her. Roller King. De var slet ikke spået vinderchancer, men de var jo tæt på at rydde bordet, da pointene skulle gives.
2: And finally, Denmark 12 points.
0: Det væltede dig.
1: 12 points.
0: 12, og jeg kan huske, at man sad sådan og tænkte, har vi overhovedet råd til at holde det igen? Jeg håber ikke, vi vinder. Så var det heldigvis sådan, at Estland lige pludselig begyndte.
2: And finally, Denmark 12 points.
0: Og høste Denmark, nogle point. Først så skulle Danmark lige have lidt flere.
1: Jamen, vi begyndte at tro på det.
0: Ja. Men så skete der noget.
3: Estonia. And Estonia 12 points.
4: Estonia 12 points.
5: Finally Estonia 12 points.
0: Altså, tror jeg faktisk, der sad nogen i Danmarks Radio og var sådan lidt, åh, pyha.
1: Ja.
0: Det var godt, vi ikke skulle igen.
1: Det var, jeg kan godt huske det.
0: Ja.
1: Det var virkelig, virkelig meget omtalt, og en kæmpe ting, det der med at skulle huse sådan en show der, måske en ekstra gang. Det skete ikke. Nu kan vi så se, om det bliver muligt at vinde
0: altså
1: den her gang
0: med Søren Torpegaard. Han er jo spået okay chancer faktisk, når det går løs i Wien i den her uge.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er en ualmindelig svær opgave, som Venstres formand Troels Lund Poulsen tager hul på her til formiddag, når han skal lede den anden runde af regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. I Ikast Brande følger Venstreborgmester Ib Lauritsen med fra sidelinjen, og han krydser fingre for, at det næsten umuligt kan lade sig gøre. Men det kræver, at en del partier kravler ned fra træerne og kan mødes om et fælles projekt, siger han.
2: Partierne er stort set lige store. Altså, vi lægger jo med mange partier, der lægger fra 7-12% af stemmerne. Hvis de alle sammen vil holde hårdt på deres positioner, så kan det godt nok blive svært at lave en regering, der overhovedet kan træde til.

0: I Blauritsen håber mest på, at det kan lade sig gøre at lave en regering, hvor Mette Frederiksen ikke bliver statsminister. Men han er godt klar over, at det bliver svært.
1: Jeg er måske heller ikke sådan helt skarp på, at jeg kan acceptere, at Mette Frederiksen hun skal være statsminister. Det har jeg det nok faktisk en lille smule anstrengt med. Og så er jeg fuldstændig klar over, at den opgave Troels han har fået, også om det mandatantal, han selv ser med, den er virkelig kompliceret.
0: Troels Lund Poulsen skal mødes med samlede politiske partier fra Danmark, Grønland og Færøerne i løbet af i dag og i morgen.
2: De unge iværksættere skal have mere støtte til at komme godt i gang. Sådan lyder det fra erhvervsorganisationen SMV Danmark, der nu kommer med 78 forslag til at gøre det nemmere for iværksættere. Kasper Munk Rasmussen er branche- og uddannelseschef hos SMV Danmark. Han nævner for eksempel, at der er behov for mentorordninger.
3: De fleste møder ikke en iværksætter. Det kan være, at man har set noget fjernsyn, det kan være, at man har set Løvens Hule og mødt det derigennem, men det der med at møde en iværksætter en til en, måske ovenkøbet en relativt ung iværksætter, så du kan se, det er faktisk muligt at gå den her vej.
2: Den 20-årige vinduespusser Rasmus Bækman fra Majup ved Holstebro startede sin egen forretning som 16-årig. I dag har han flere fastansatte. Han er enig i, at der er behov for hjælp til de unge iværksættere, og derfor tilbyder han selv rådgivning. Og det er et givende job, siger han.
4: Det kunne være sjovt nok at prøve at se, om man kunne lave noget, der også gav lidt mere mening end bare at pusse vinduer. Og hvis jeg kan hjælpe nogen, som har været i gang i måske 2 år med deres egen virksomhed, man kæmper med at komme derhen, hvor de gerne vil, og hvis jeg kan hjælpe dem med det, så er det jo noget, der giver utrolig meget mening for mig.
2: Netop her i landsdelen er der særligt behov for at holde hånden under de unge iværksættere, siger Kasper Munk Rasmussen fra SMV Danmark.
3: Det er jo områder, hvor man skal kæmpe lidt mere for arbejdspladserne. Så hvis der er nogen, der kommer og skaber noget selv, så er det jo ekstra vigtigt. Så det er jo noget af det, vi håber på, at man også lokalt fra kommunernes side blandt andet gør noget for at skabe nogle gode iværksættermiljøer lokalt.
2: Ja, sådan lød det fra de små og mellemstore virksomheder. Også brancheorganisationen Dansk Erhverv har råbt op om behovet for at hjælpe iværksætterne.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag. Ud på eftermiddagen kan den sydligste del af det midt- og vestjyske godt få en enkelt lille by at se. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og sådan en jævn vind fra skiftende retninger.

0: kombineret med lidt computerspil her, Sander. Det burde ikke være sådan her.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Men det er det nu i hvert fald 8:36. Vi skal have en lille quiz, hvor du skal gætte nogle historier fra DR.dk, Amanda.
1: Ja.
3: Nummer 1.
0: Det bliver som et tyrkisk bryllup.
4: Det så jeg godt. Det var rapperen kaldet Jøden, der var blevet interviewet. Han er AGF-fan. Han var blevet spurgt, hvordan han skulle fejre AGF's guld i går. Og han har sagt, jamen der skal bajer, og så skal det være som et tyrkisk bryllup.
0: Og så skulle han have endnu en GF-tatovering i øvrigt med et par spillere og en træner. Det, der er nogen, der går all in på det der. Men selvfølgelig så fylder det også en del på vores allesammens DR.dk, at AGF landede den der.
4: Der er faktisk en ret fed artikel med en hel masse videoer med meget, meget, meget glade mennesker. Det er svært ikke at blive i en lille smule godt humør af at se dem.
3: Nummer 2.
0: Menneskene er forsvundet. Kolon, godmorgen. Hvad kan jeg hjælpe dig med?
4: Ja, jeg ved godt, hvad det er. Det handler om kunstig intelligens. Jeg ved det, fordi jeg læste med stor fornøjelse, at nu er man det her med kunstig intelligens i kundeservice. Det er sådan lidt, nogen synes, det er super fedt. Nogen har gjort det og trådt lidt tilbage på det igen. Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg sad og skrev med en kundeservice-robot og blev rasende. Fordi de blev ved med at skrive, har du prøvet at læse det her? Og til sidst så var de sådan, var det hjælpsomt? Og bare sådan, nej, det var ikke hjælpsomt. Jeg har stadig ikke fået svar.
0: Er du interesseret i åbningstider? Nej. Så kan jeg bare slå det op.
4: Ja, lige præcis.
0: Den skal vi ikke ind på.
3: Nummer 3.
0: Næsten 100 millioner kroner for et billede.
4: For et billede? Den ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Er der nogen, der har solgt noget meget dyr kunst eller sådan eller andet?
0: Det kan man ikke sige. Og jeg har også leget lidt med det, fordi i overskriften, der står der 15 millioner dollars.
4: Ja.
0: Det her, det handler om, at Dua Lipa, popstjernen, sagsøger Samsung. Fordi de i reklameøje med har brugt et billede af hende, uden at spørge om lov. Og det burde jura-afdelingen i Samsung nok have tænkt over, inden at man gjorde sådan noget. Fordi det er indlysende, at der kommer et eller andet den anden vej.
4: Ej, altså prøv at vide. Der er nogen, der ikke har gjort deres arbejde. Hvis man har siddet der og tænkt, det er sgu ikke op der. Så skulle man have læst lidt bedre i de der lovbøger.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Lad os gå fra den lille quiz til lidt country pop fra Amerika, Kacey Musgraves.
4: Den hedder Dry Spell. Klokken er 21 minutter i 9.

0: Pas på, når du kører på landevejen, for maj måned, ja, det er højsæsonen for påkørsler af hjorte. I 2025, altså sidste år, var der på landsplan knap 12.000 registrerede hjortepåkørsler landet over. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse. Og de der knap 12.000, det var altså rekord. Her i årets første fire måneder er tallet så steget 20%.
1: Så det går opad, men måske kan en lille vildfløjte, som det hedder, spare dig for at køre ind i sådan en hjort. Det er der i hvert fald noget, der tyder på hos jer, Knud Skov, servicetekniker hos hjemmeplejen i Thisted Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Siden 2019, der har jeres 70 biler haft sådan en vildfløjte monteret. Det er ud sådan en lille dims, der sender en høj lyd ud, som dyrene, som kan skræmme vildtet væk fra vejen. Lad os lige få slået fast, hvordan har effekten været hos jer?
2: Effekten har været god. Altså, før vi fik de her vildfløjter i, der kørte vi på mellem 10 og 15 dyr hver år. Og så faktisk fra dag 1 og fremad, nu ligger vi mellem 3 og 5 hver år på de 70 biler.
1: Så det
2: har da en mærkbar effekt.
1: Og det er ikke fordi, I har skiftet farve på bilerne, eller det er et eller andet, der spiller ind, tror du?
2: Nej, det er det ikke. Vi kører stadigvæk i røde postkasserøde og bordeaux-røde biler. Det tror jeg bestemt ikke. Der er noget andet, der påvirker det, og jeg hælder til dyrefløjten.
1: Det betyder altså, at der er færre hjorte, der mister livet. Det er jo dejligt. Jeres ansatte slipper også for nogle rigtig ubehagelige oplevelser. Og så er der jo økonomien. Sådan fløjte koster vist nok omkring 100 kroner. Hvad sparer I på at undgå at køre så mange hjorte ned?
2: Men altså lige, det er jo svært at sige, hvor meget vi sparer, men jeg kan sige, hvor meget vi brugte før. Ikke? Det er fra 30.000 op efter per skade. Og nu er vi ned på 3-5 skader til, lad os bare sige, 30.000. Så det er mange penge. Det er mange penge, vi sparer hver år på det her. Kontra det, at den kun koster 100 kroner som fløjt, så er det jo godt givet ud.
1: Hvad så med personalet? Hvad siger de til det?
2: Personalet kommer jo med tilbagemeldinger, når de ser dyrene gå i siden af vejen eller inde på marken eller noget. Så rejser de hovedet og kigger efter bilen. De løber ikke væk, men de stopper op og løfter.
1: Er du der stadigvæk, Knud? Nå, der røg forbindelsen simpelthen lige til Knud Skov hos hjemmeplejen i Thisted. Ja, vi må lige se, om vi kan få... Ja. Det lyder til, at der måske er hul igennem igen. Lad os lige her til sidst, Knud, høre, du har også en vildfløjte på din egen bil. Hvordan oplever du, at dyrene reagerer? Du kan se, at de kan høre det?
2: Ja, altså selv hesten og køerne på marken rejser hovedet og kigger efter bilen, når vi kører forbi. Og jeg har selv sådan en på min bil, og det fik jeg ret kort tid efter, at vi fik på hjemmeplejens bil, for jeg tænkte dengang, at min chef kom med de der dyrefløjter, ja, okay, man kan da også sælge alt muligt, men jeg må krybe til kors og sige, at jeg tror, de hjælper.
1: Det er der i hvert fald noget, der tyder på, når man kan gå fra en omkring 15 popkørsler til en 3-4 stykker område, som de altså har gjort hos hjemmeplejen i Thisted Kommune. Knud Skov, tak fordi du var med her i morgenradioen. Kan man måske lige sige, at de her mænd, de her fløjter, de udsender en meget, meget højfrekvent lyd, som mennesker ikke kan høre, men vildtet reagerer altså på den.
0: Klokken er 14 minutter i 9, og med den her snak, der springer vi lige over den her Say You Be There fra Spice.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Marcus Wave, det sker alt for tit.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Vi er en af de få nationer, der ikke har en nationaldag. Men vi har noget, der kommer meget, meget tæt på, nemlig grundlovsdag. Og det er vi glade for at markere her i P4.
3: Det er jo den 5. juni, og vi er faktisk godt i gang med at få banket lidt af en tradition op på grundlovsdag med, at vi holder nogle fede havefester rundt omkring i hele landet for ligesom at fejre vores grundlov, fejre demokratiet. Vi gjorde det sidste år for første gang. Der var vi her i Midt- og Vestjylland med til Kirsten og Knuds fænomenale havefest i Snejbjerg. Det var så hyggeligt.
0: Der er sådan set ikke andet at sige, end hvis du vil lægge have til og kan levere et par gæster til festen, så kommer vi med resten. Og ja. det er både sange efter popcorn og en quiz og kage og pynt og havespil for den sags skyld. Vi mangler bare et sted at være.
3: Ja, vi mangler simpelthen en fest, vi må komme med til. Så har du en have, du gerne vil lægge til, kan du skaffe en god flok gæster, så kommer vi som sagt med den store grundlovspakke, og så sender vi også vores eftermiddagsradio derfra.
0: Selvfølgelig. Festen. Selvfølgelig gør vi det. 16 til 18, den 15. Nej, den 5. 5. juni selvfølgelig. Ja. Hvad gør jeg? Hvordan kommer jeg i spil her?
3: Jeg har planlagt en fantastisk fest. Jeg vil så gerne have, at kommer og er med fra P4.
0: Det skal lige siges, at vi er jo med til at skabe den fest. Ja. Så det er jo ikke, fordi du skal have planlagt det. Nej. Vi skal nok komme med alt det der indhold. Det er, at vi mangler bare haven og nogen, der kan komme og være med til festen. 12-12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest. Og så skriv lige, hvorfor vi skal komme forbi jer. Ja.
3: Det er lige præcis. Vi vil gerne høre, hvorfor det skal være dig, vi skal holde havefest hos. Kan du skaffe de her gæster? Og hvor er det lige, din have ligger hen? Det vil vi også gerne vide. 12-12 er nummeret. Det er meget vigtigt, du starter din besked med ordet vest.
0: Så kommer den ind på vores skærme her på P4 med rest. Kirsten og Knud fik den sidste år. Lad os se, hvem der får den her gang, vores grundlovsfest på P4. Nu er klokken 8:55. Vi skal have Queen.

0: Så er der solo her, men lige om lidt skal vi altså have en radioavis, når klokken er 9.
1: Det er om nu 3 minutter, inden da skal vi lige have dansk musik igen. Det er Erika Jane med Jeg. Nej, den hedder
0: lige så ligeglad.
1: Lige så ligeglad. Ja, lige præcis. Erika Jane. Tot.

0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
2: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
3: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale, har de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
4: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, at I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
4: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvad regeringen kom, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
6: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
7: De er nærmest forsvundet, i hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
8: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
7: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyde og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald sætter Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Morgen
0: med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Vi vil rigtig, rigtig gerne have stablet en tradition på benene, at vi holder havefest, når vi fejrer grundlovsdag. Vi begyndte på det sidste år, det var én gang, nu gør vi det igen i år, så er det en tradition.
3: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Det er en lille opfordring til dig, der kunne forestille dig, at det kunne være lidt skægt at få besøg af P4-holdet. Så kommer vi ud, sender noget eftermiddagsradio mellem 14 og 16.
2: På grundlovsdag?
3: 16 og 18, den her grundlovsdag, den 5. juni, det er nemlig en fredag. Og så kommer vi med pynt og kage og alt sådan noget, ja, vi kan proppe ind i den her fest.
2: Det eneste, du skal, det er, at du skal have en festegnet have eller lignende, som du kunne tænke dig at være vært i. Så skal du kunne banke nogle gæster op af jorden. Sådan en 20 stykker mindst vil vi gerne have. Og det kan jo være, at du inviterer naboerne på vejen, eller venner, familie, kolleger. Det bestemmer du sådan set selv, men vi skal have nogle gæster til den der fest, så vi kan få noget stemning. Så kommer vi med, ja, som Peter siger, den fede grundlovspakke med spil og mad og drikkevarer og alt muligt.
3: Du skal ikke kunne noget som sådan, det skal dine gæster heller ikke andet end at være til, og det kan de fleste sådan set. Så 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Skriv, hvis du gerne vil have os forbi. Og så smider du selvfølgelig også lige en sætning eller to, hvorfor skal vi komme forbi dig.
2: Hvem er det, du har tænkt dig at invitere som gæster? Hvor er det henne, skal vi også gerne vide. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
3: Her er det Bella K. Klokken 10 over 9.
2: Hej.

0: fuck it.
1: I love it. Her fra Bella K. Klokken 12 minutter over 9 på et tidspunkt, hvor vi apropos 12 også har kaldt den på 12.12 igen. SMS'en, begynd med at skrive vest, hvis du godt kunne se for dig, godt kunne tænke dig, at vi kommer forbi og sender en eftermiddagsradio, sådan en festlig radio, og laver en fest i din have den 5. juni, hvor det er grundlovsdag.
2: Lige præcis. Sidste år, der var vi i Snejbjerg. Det var fuldstændig forrygende hjemme hos Kurt og Kirsten. Det var simpelthen dem, der lagde have til den allerførste af de her grundlovs havefester, som vi jo nu prøver at gøre lidt til en tradition. Britt Krongaard, du er taget tilbage til Snejbjerg et år senere. Hvad vil jeg sige? Hvordan har Kurt og Kirsten det i dag?
3: En form for gerningssted, kan vi godt kalde det. Og her under alt altså fred og idyl på enden af Villavejen. Og så dog fordi, at når man så går hen her langs villaen, så er der et stort P4-skilt. Det er sådan 3x2 meter, og der står der altså, vi fejrer grundlovsdag. Fordi der var mega meget gang i den for godt og vel et års tid siden. Sang, musik, fest, taler. Der var jo faktisk nærmest ikke det, der ikke var. Er det ikke rigtigt, Kirsten Knudsen?
4: Jo, det var en helt fantastisk dag, vi havde. Grundlovsdag med besøg af jer. Det glemmer vi ikke. Og nu, når du er her, så får man det jo helt op at køre igen. Så det var bare super.
3: Vi har stået og talt om det, som du siger, og I har vist rundt i jeres fantastiske have. Sådan en have, hvor man kommer ind, og hvor der er så mange kringelkroge og blomster og bede. Det har været et mega godt sted at hygge sig. Det er der ingen tvivl om, Kurt Knudsen. Hvordan husker du egentlig den her grundlovsdag?
5: Jamen, jeg synes, det er en rigtig dejlig og fornøjelig dag, hvor der skete mange forskellige ting. Så det synes jeg, det var rigtig dejligt. Ja, vi sang en sang også, og vi havde lidt musik til også, og ja, så var det jo, så kom I jo på P4 og hygges med os, så det var en rigtig god dag.
3: Det her med, at jeg nu er her den her dag, det er jo ikke uden grund. Jeg er her, fordi jeg skal ud og finde de nye værter, årets nye værter. Men det er jo faktisk noget med, at du er faktisk ikke så meget for at give værtsposten fra dig, Kirsten.
4: Nej, vi kan da godt tage en gang mere, hvis det skal være. Men jeg synes, andre skal prøve det, for det var bare sådan en god dag. Og det er ikke så svært. Altså, da jeg hørte det i radioen, at vi kunne få en fest i haven, hvor I kom med mad og drikke til 50 mennesker, så tænkte jeg, vi har gæsterne. Fordi vi er jo 5 par, som i 36 år har taget på udflugt grundlovsdag. Og de kom jo bare her og fejrede grundlovsdag med os på Solbjerg. Og når det hele kom, drikkevarer det hele, og I kom med underholdning, det var bare at lægge hus og have til, så det kan man sagtens.
3: Hvad skal I egentlig lave grundlovsdag i år?
5: Jamen, der skal vi til Kibæk, børnesøen. Jamen, mindre at I ikke kan finde nogle andre værter, så kommer de gerne her igen, så er de velkommen, skal jeg sige.
3: Hvad er grunden til, når I nu siger, jamen, I må faktisk godt komme tilbage igen? Altså, prøv lige at sætte nogle flere ord på, Kirsten. Var det bøvlet, det der med at skulle stille anden og frem, altså i forhold til, at det skulle være hjemme hos jer? Hvis der nu er nogen, der sidder og overvejer, hvor meget bøvl er der i det her?
4: Jamen, jeg synes ikke, der er bøvl. Altså, vores gæster er jo nogen, vi altid mødes med, så alle hjælper hinanden der, ikke også? Og netop det, at de har selv bord og stole, bestikker det hele med, så jeg skulle bare have til os, og så var der jo tage selv bord inde i stuen med det dejlige mad, der blev serveret, ikke også? Så jo, vi skulle da lige have gjort hus og have ren, men det er jo en dejlig ting, ikke også? Så det kan man i hvert fald, hvis man ønsker en fest, så vælger til.
3: Så hvis jeg nu spørger jer, kan det anbefales at afholde grundlovsdag med P4, hvis I så skal svare i kor?
2: Ja,
5: det kan det.
3: Det var lige ønskesvaret. Yeah. Tusind tak, fordi at jeg måtte lægge vejen forbi jeres have.
2: Det er da bare at tage Kurt og Kirsten op på opfordringen her, og så sende en sms til 1212. Begynd med at skrive vest, hvis du kunne tænke dig at være de nye værter, hvis du vil tage den fra vores skønne værter fra sidste år. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Fortæl, hvorfor det er dig, der skal være vært for årets grundlovsfest den 5. juni.
1: Vi glæder os til at høre noget. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os få musik fra Jonas Brothers.

0: Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Sådan en mandag morgen, hvor nogen sunder sig, og nogen fejrer det her, som vi jo har været omkring flere gange i løbet af morgenen. Den der sang her.
1: Ja.
0: Er hørt flottere.
1: Altså, jeg vil sige, der er et band her, der står med saxofon og trummer og spiller Malaga i Aarhus til nogle meget, meget fulde AGF-fans, der med meget høje niveauer og lykke, meget lave niveauer af musikalitet, tænker jeg på den her. Kan jeg ikke godt tillade mig at sige det?
0: Jeg tror, vi skal have den rigtige her.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Ja, det var dengang. Take That med Pray. Om 3 minutter får du et nyhedsoverblik her i P4 morgen. Inden da skal vi lige have den her noget nyere sang fra Sofie 1998. Den hedder Louisiana.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning i blandt andet Midt- og Vestjylland, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et for stort arbejdspres. Historierne førte til, at statsrevisorerne igangsatte den her større undersøgelse af området, og den er så nu færdig og vil blive fremlagt kl. 13 på et pressemøde.
2: Og der er meget på spil både for borgerne og for politiet, det siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
3: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
2: På Christiansborg venter de også i spænding på rapporten. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
4: Jamen.

0: kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
1: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
2: Hjemmeplejen i Thisted har måske fundet løsning på de mange hjortepåkørsler, som medarbejderne oplever. Siden 2019 har hjemmeplejens biler nemlig været udstyret med vildt fløjter, der udsender en høj lyd, der kun kan høres af dyrene. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
3: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året, og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
2: Uanset om du kører for hjemmeplejen eller i din egen bil, så er det en rigtig god idé at være ekstra varsom, når du kører gennem skovområder for tiden. Tal fra Dyrenes Beskyttelse viser nemlig, at antallet af påkørsler er steget med 19% på landsplan i årets første 4 måneder i forhold til samme periode sidste år, der ellers var et rekordår. Hvis det sker for dig, at du kører ind i en hjort, så ring til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812, siger biolog Peter Gravlund Nielsen.
4: Vi skal nok sørge for, at man får den hjælp, man har brug for. Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Hvis man havde set dem, havde man jo sat farten ned. Så ring, så skal vi nok hjælpe.
5: Vi får en ganske solrig mandag, der kan komme med meget lidt regn i den sydlige del af landsdelen. 8-13 grader og frisk skiftende vind.

0: Saint Clar her med seneste single fra hende, Gosh, I Love It. Og apropos Aarhus, for der kommer hun jo sådan set fra, så skal vi altså omkring den der, og lad os bare kalde det store historie, for det er, hvad det er, at AGF nu kan kalde sig danske mestre her en runde før det er slut med Superligaen i år.
1: Ja, der er lige en enkelt spillerunde tilbage, men den er lukket sådan. AGF snupper guldet, Midtjylland må nøjes med sølv. Viborg har stadigvæk lidt at kæmpe for, fordi de kan jo nå at hive bronzen hjem. Men AGF, altså det er 40 års guldtørke, som nu er slut.
0: Og bare for at forstå den, altså fordi det, altså hvorfor det her er noget, vi har talt så meget om her til morgen, så er det jo, fordi vi skal tilbage til den gang, vi har talt om det tidligere, at Tjernobyl sprang i luften. Det var den gang, Olof Palme blev skudt.
1: Ingen sammenligning i øvrigt.
0: Nej, nej. Under den kolde krig, den raserede derudaf, ikke? Og Ronald Reagan, og der var Øst- og Vesttyskland. Og
1: det var dengang, håret var krebet, skulderpuderne var brede, og øjenmakeupen var koboldblå.
0: Det var dengang, Danmark var med til VM for første gang. Det nok så legendariske VM i Mexico i 1986. Venner, det er ikke, altså, det var sidste gang. Ja. Det var senest, at AGF løftede pokalen som danske mester.
1: Ja, så der er altså ikke noget at sige til, at der er nogle glade GF'ere rundt i hele landet, og også i her i det midt- og vestjyske. Der er masser af AGF-fans. For eksempel Kenneth Krogh, som vi mødte tidligere på morgenen. Han er centerleder i Majorp Kultur- og Fritidscenter, og han var altså også med på Brøndby Stadion i går. Han er stadigvæk helt høj her dagen derpå.
2: Jamen, jeg har svært ved at forklare. Altså, jeg kan ikke rigtig være i mig selv i dag. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg heller ikke på Brøndby Stadion i går ved de to scoringer. Det er sådan, det lyder virkelig voldsomt, for især for folk, der ikke interesserer sig for fodbold, men det er lidt en ud-af-kroppen-oplevelse. Det må jeg bare erkende.
1: Og det blev nok ikke en mindre ud-af-kroppen-oplevelse, at Kenneth, han var jo ikke alene. Han havde tre af sine drenge med på roadtrip, først til den ene fodboldkamp, og så til den anden, fordi det handler om, at de der unger skal lære at holde med det rigtige hold.
2: Vi tog lige en tur først til Farum for at se Nordsjælland mod Midtjylland. Og det var, jeg var nervøs. Jeg var meget nervøs i Farum. Og jeg havde mine tre yngste børn med. Den ældste kunne desværre ikke, og han er ellers måske den mest inkarnerede GF'er. Og da kampen så var fløjtet af i Farum, så var det hurtigt ud i bilen. Og så skulle vi videre til Brøndby Stadion og se AGF.
1: Og så skete det altså. AGF vandt over Brøndby, og så var den sikre forløsningen kom. Efter 40 år lykkedes det endelig AGF og vinde Superligaen.
2: Det var vildt. Det var meget vildt. Vi sad blandt Brøndby-tilhængere og kunne ikke rigtig være i os selv, når vi scorede, men vi vidste også, at vi skulle opføre os ordentligt, hvis vi ikke skulle forvises fra stadion. Så vi løb jo ned til de medrejsende AGF-fans, og så kom alle AGF-spillere ud til os, så dem var vi sådan set også sammen med under fejringen, så det var helt, helt vanvittigt.
0: De var heller ikke alene i hovedstadsområdet som GF'er. Lad os bare slå det fast. Det kan man også se på DR.dk og forskellige videoer. En ting er, hvad der skete i Aarhus, for det var vildt, men det har jo også været i København.
1: Det har det været rigtig, rigtig mange steder. Og så synes jeg faktisk, det er meget sjovt. Der er en, der har skrevet her, som faktisk påpeger noget meget, meget skægt. Med et tillykke til AGF. Og så står der, jeg håber, de er godt bagstive på søndag, så Viborg får bronze, fordi der skal Viborg jo netop spille mod AGF. Viborg, som stadigvæk kan hive bronze, og hvis de nu gør det, Viborg får bronze, så står vi jo i en situation, hvor alle tre medaljer er samlet i Midtjylland fra øst til vest.
0: Det er lidt skørt. Jeg kan ikke lige umiddelbart mindes, at altså, så vil der ikke være nogen sjællandske klubber i top 3. Vildt.

0: Et ganske ikonisk guitarriff her fra TV2. Alt hvad hun ville var at danse. Så skal vi over til noget filmmusik. Animationsmusik.
1: Det var ikke engang klar over, at det var.
0: Zootropolis 2.
1: Den har jeg ikke engang set. Men det er Shakira i hvert fald, eller den hedder Zoo.
0: Ja. Come on,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Jules Morrison og Nelly Furtado her på Broken Strings.
1: Så har jeg tænkt lidt over, om det danske bands Barcelona, selvom det er stadig med et S i stedet for et C, men de holder med Barcelona, FC Barcelona?
0: Ikke, så er de jo glade i dag, fordi ja, de blev den danske spanske mestre i går, da de slog Real Madrid.
1: Jeg tror, det er meget godt, at Barcelona ikke stiller op i Superligaen.
0: Her er de i hvert fald.
1: Det kunne være sjovt.
0: Ja, det er rigtigt. Her er bandet Barcelona med S på udsvingen.

0: Udsving fik vi altså fra Barcelona.
1: Om lidt får du en radioavis kl. 10, og så er Louise og Mads klar med formiddag på 4. De skal snakke blandt andet noget om ulve, hvis nok dem på fire ben, ikke dem fra Herning. Blandt andet.
0: Men de kommer også omkring det der sådan fodboldmesterskab. Amanda Rockier Mogensgaard og Peter Stefansen siger tak for nu, stempler ud med den her fra Dua Lipa.
1: Det er Houdini. Hej hej.
0: Hej.

0: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her kl. 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det gav store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
3: Jeg bare har glædet mig til mandag.
2: Ja, bare sidde og tale timerne og dagen ned.
3: Fuldstændig.
2: Nå, men det er godt, fordi det er jo rart lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
3: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
2: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
3: Ja.
2: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
3: Jeg har også gjort mig umage.
2: Ja, tak.
3: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
2: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
3: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
2: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
3: Ja.
2: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
3: De ser træt ud.
2: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev jo lidt sen i går.
3: Ja, det er der ikke noget
2: at sige til. Det er den vel ondt.
3: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
2: Det er Troels Lund Poulsens tur
3: nu. Det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed,
2: ja,
3: som han siger.
2: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
3: Ja.
2: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
3: Ja.
2: Sæt i gang.
3: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
2: og
3: bredt.
2: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
3: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele, så send en sms til 1212, eller skriv i talebokken i DR Lyd.
2: Og så er indbakken jo åben.
3: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioerne, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. På tirsdag,
1: ja,
0: har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig. Det glæder jeg mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så det bliver en kort uge, men... Der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej, ja,
0: altså, ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja,
0: ja, men det er der
1: vel. Det bliver skønt.
0: Så er han ude at føje det igen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan. Stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212. Eller i taleboblen. I det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: Henrik.
1: Ej,
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode kolleger.
0: Ja, må lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja. Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det er torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kranbane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus. Og det er Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise. Og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt.
1: Ja, okay.
0: da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det bliver godt.
1: Det kan både blive en lang aften, og også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder også ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, hvis han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, at jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspireret af, at jeg skulle til barndåb og skriver, at jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for et manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Når, jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38-årig samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hænde på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kan han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er en ualmindelig svær opgave, som Venstres formand Troels Lund Poulsen tager hul på her til formiddag, når han skal lede den anden runde af regeringsforhandlinger. I Ikast Brande følger Venstreborgmester Ib Lauritsen med fra sidelinjen og krydser fingre for, at det næsten umulige kan lade sig gøre. Men det kræver, at en del partier kravler ned fra træerne og kan mødes som et fælles projekt, siger han.
3: Partierne er stort set lige store. Altså, vi lægger jo med mange partier, der lægger fra 7-12% af stemmerne. Hvis de alle sammen vil holde hårdt på deres positioner, så kan det godt nok blive svært at lave en regering, der overhovedet kan træde til.
2: Ib Lauritsen håber mest, at det kan lade sig gøre at lave en regering, hvor Mette Frederiksen ikke igen bliver statsminister. Men han er godt klar over, at det bliver en svær opgave.
3: Jeg er måske heller ikke sådan helt skarp på, at jeg kan acceptere, at Mette Frederiksen hun skal være statsminister. Det har jeg det nok faktisk en lille smule anstrengt med. Og så er jeg fuldstændig klar over, at den opgave Troels han har fået, også om det mandatantal, han selv ser med, den er virkelig kompliceret.
2: Troels Lund Poulsen skal mødes med samtlige politiske partier fra Danmark, Grønland og Færøerne i løbet af i dag og i morgen. Den afdøde direktør for Grundfos, Niels Stue Jensen, bliver misbrugt på nettet i deepfake-reklamer, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Avisen skriver, at en falsk version af Niels Stue Jensen optræder på Facebook, hvor AI-versionen af ham blandt andet lokker med ordene "Jeg beder dig, luk ikke denne video nu, for den kan ændre dit liv og livet for dine nærmeste." Klikker man på linket, kommer man ind på en hjemmeside, hvor man bliver lovet store afkast ved at investere i et projekt kaldet Nordhaven GPT. Grundfos har nu anmeldt reklamen til politiet, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Lidt eller nogen sol af og til, og i eftermiddag er der især i den sydlige del af landsdelen risiko for

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden, og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sat mig de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har altid været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan? Altså, hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagte dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, at vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der svinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hund, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende, end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså, de forbinder at kunne få noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder mig med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De, har sådan, de står og kigger nærmest afventende. Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det, det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af. Men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbøl-området, Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad er Sudoku kommet ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
2: Han har fundet mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
4: Han skal findes, og han skal stoppes.
5: Det var ham der.
6: Føjf.

0: Cyndi Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når der så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
1: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorium, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevild, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte, så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret oppe omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja. Så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her tyulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj osv., så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er jo op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på B4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Trulsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Trulsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Trulsund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Trulsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt, eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi er stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorium, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulven sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulven sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal jo lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen, end godt er, det er store teenager.
0: Altså, er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
1: Nej, mange gange så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siestertid. Og så er det teenagerne, der synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som altså individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst, og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. At sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udpræget nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Scrims var det med Mr. Know It All. Hej, bad jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med i programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej, Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan en drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her går ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg-til-væg-fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer slut med noget, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur i mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, jeg til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er for mange sære aftaler om at tage bad efter idræt på Nørre Boulevardskolen i Holstebro. Det mener skolens ledelse, der nu vil gøre op med aftalerne, skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge avisen har der i nogle klasser været op mod 12-14 individuelle aftaler om bad og omklædning. Det kan f.eks. handle om elever, der skal gå tidligere eller senere i bad end de andre. Det bliver simpelthen svært at drive undervisning, når der er så mange individuelle aftaler, siger skoleleder Peter Hatting. Skolens profilråd arbejder nu med et princip, der skal skabe en mere fælles praksis. En vild fløjte kan muligvis spare dig for at påkøre en hjort. I Thisted Kommune har hjemmeplejens biler siden 2019 været udstyret med vildtfløjter, der udsender en høj lyd, som dyrene kan høre. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
3: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året. Og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
2: I årets første 4 måneder steg antallet af hjortepåkørsler i Danmark med 19% i forhold til sidste år, som ellers var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Påkørsler, som er både triste, ubehagelige og giver store værkstedsregninger.
3: Sådan at påkørsel af dyr, de skader der, de ligger jo fra 30.000 op efter på en bil. Og vi her i hjemmeplejen, vi har 70 biler. Så du kan også se 15 påkørsler, så kan man selv begynde at gøre sit regnestykke.
2: Vi mennesker kan ikke høre vildtfløjten, men det kan dyrene, siger Knud Skov.
3: Vi kan jo se, når vi kører ud på landet, og sådan noget, hesten og køerne, sådan noget, de rejser hovedet, når vi kommer. Altså, de kigger efter lyden.
2: Vi får lidt eller nogen sol i dag af og til, og i eftermiddag er der især i den sydlige del af landsdelen risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske.
1: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske ikke næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte
1: CD. Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo så ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det ind indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
2: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
2: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja.
2: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
2: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
2: Men
1: ja, okay.
2: Den når
1: ej
2: aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
2: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
2: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
2: Ja,
1: i går,
2: det gjorde de altså lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
2: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
2: Klasse-nummer.
1: Ja.
2: Klasse-nummer. Og så
1: jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den kom

0: Tamar. Der er så meget i det her nummer.
1: Ja.
0: Vi skal nu have endnu et glemt hit på vores playlist, eller det vil sige, det skal vi lige om lidt. Vi kan afsløre så meget, at ja, vi skal en tur tilbage til 90'erne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er genialt. Genialt.
2: Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik den jo lige. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Feels.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se en mere. This is the rhythm of the night. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The Kun. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Du kan jeg Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
3: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
3: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
3: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var
3: fra,
2: virkelig godt.
3: Fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det er en form for husven, vi havde besøget her.
3: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
3: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså, nedstiger den eller hvad?
3: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, altså, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
3: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget af den stil, måske.
3: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stor dyr, ikke?
3: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
3: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav dig også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
3: ja,
2: den.
3: Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
3: Jo, jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
3: Ja, jo, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja, ja, jo. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
3: det. Det er rigtigt, det sagde
2: Kent jo, så det var fint.
3: Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, at han på besøg.
3: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
3: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
3: Prik, prik, prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grinende smiley.
2: Tillykke, Lars.
3: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
3: Kan vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig. Skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
3: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der har skrevet. På onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
3: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
3: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
3: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
3: Så er der cykling.
2: Så er der cykling.
3: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
3: Mange hilsner Cykelkim formiddag på 4'eren Cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
3: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og Cykelkim.
3: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
3: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar, alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tækker beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
9: Det er afgørende af offentligheden at vide, at politiet vasker sager.
10: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
9: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
10: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
11: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
10: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
12: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
12: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
13: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
13: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget. Ja, det bliver fejret.
14: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
15: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
16: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
15: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
17: Jeg er fuldstændig målløs efter, jeg vidste, jeg kan jo sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
15: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede smilets by med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
18: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
15: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
19: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
15: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
20: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt foruroliget over at tænke kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
15: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
20: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo ikke også. Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
21: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
22: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
21: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
22: Ja, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
21: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
22: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
21: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
22: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag, der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
24: Det her er P4.

0: Der var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før. Vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, You're a Superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge. Så har vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det. Og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert. Og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, kan vi kalde den, som han lavede på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den i øvrigt også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hjemmeplejen i Thisted har måske fundet løsningen på de mange hjortepåkørsler, som medarbejderne oplever. Siden 2019 har hjemmeplejens biler været udstyret med vildtfløjter, der udsender en høj lyd, som kun dyrene kan høre. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
2: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året, og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
1: Uanset om du kører for hjemmeplejen eller i din egen bil, så er det en rigtig god idé at være ekstra varsom, når du kører gennem skovområder for tiden. Tal fra Dyrenes Beskyttelse viser nemlig, at antallet af påkørsler er steget med 19% på landsplan i årets første 4 måneder i forhold til samme periode sidste år, som ellers var et rekordår. Hvis det sker for dig, så ring til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812, siger biolog Peter Gravlund Nielsen.
3: Vi skal nok sørge for, at man får den hjælp, man har brug for. Man står jo i en frygtelig situation. Man er tit meget rystet over at have ramt den her hjort. De hopper jo ud af ingenting. Hvis man havde set dem, havde man jo sat farten ned. Så ring, så skal vi nok hjælpe.
1: Den afdøde direktør for Grundfos, Niels Due Jensen, bliver misbrugt på nettet i deepfake-reklamer, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Avisen skriver, at en falsk version af Niels Due Jensen optræder på Facebook, hvor AI-versionen af ham blandt andet lokker med ordene: "Jeg beder dig, luk ikke denne video nu, for den kan ændre dit liv og livet for dine nærmeste." Klikker man på linket, så kommer man ind på en hjemmeside, hvor man bliver lovet store afkast ved at investere i et projekt kaldet Nordhaven GPT. Grundfos har nu anmeldt reklamen til politiet, skriver Viborg Stifts Folkeblad. I eftermiddag er der især i den sydlige del af landsdelen risiko for enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn skiftende vind.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

han leverer bare helt på helt for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest at fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye spil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent og Nyt fra Malte August.

0: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre sol stråler i stuen, var det her fra Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er altså langt ude på prærien, og den der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
1: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
4: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia, var det, vi fik her. Levet jo altså af Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008, med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange, og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det, du siger tip i P4 Play med Sys Bjerre.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

med på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske jeg har mødt lidt senere i dag i det her team. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Føns, kan jeg byde på. Så er der Hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være IB4+.

0: passerer jo en af, var det her Superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det er, han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog. Der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet. Så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn Jallening af. Der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbum. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, er der faktisk også ret så ny. Han hedder

0: Go Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han, ham vi skal lytte til, en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder Dit Hjerte.

Rosa var det, vi hørte her, sagt, hedder min ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Tre, du har lige fra 1 og 10 er på vej, og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide, fra 1 år 10 med andre ord, jo altså tre gode sange, lidt ældre dato, hentet fra 1 år samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sange. En hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en altså velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lide, fredag og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sang i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er på vej nu den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her. Stargazing virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden. Og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til. Nice to meet you og Stay if you wanna dance for eksempel. Og på det seneste er jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensturné, der også kommer forbi Vorkant. Han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsen små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Ja, men der klod det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nok. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt. Kan du lide

0: Og så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå, ja. Mesterskab, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsrudi Vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
3: Korsrudi Vi.
0: Ja, jo. Men
2: og så, hvad skal det bruges til?
3: Kom så, Demi!
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK, Brøndby. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne, kommer kongen. Han var jo lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig at hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med Trump. Han havde jo lavet sådan et guldkort.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg gad godt at sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg gad ikke sidde til brainstorm med ham. Det
0: kan
2: jeg
0: finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko? Nej.
0: Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en.
0: Det er
2: fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Så skal vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende vinden og har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger... Landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man lægge kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Macy Peters, My Regards. Holm, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giv hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Siger vi, hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, kom op, det var, jamen vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kældnårskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en booster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kældnårskviz på programmet. Har du kældnår, vi kan quizze om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kældnavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historien med, at telefonen falder ud, og
0: eller kan få spørgsmål igen.
1: Nej, det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, og når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumperne, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kældnavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skutter vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kældnavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås i landet, når vi kender nogle kældnavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem, der står, jeg vinder på. Så på for eksempel en regnværsdag, hvor du har glemt, hvor der er sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig. Så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kældnavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen, altså. Altså.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja,
0: den skal
1: det kan ikke passe.
0: Forbi. Nej. Vi går med hest. Ja, Holm,
1: det var
0: en blutter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kældnårskvizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet. Og sådan en dejlig lille tirsdag har vi om lidt. Du ringer ind til nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare, her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til, det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder, 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large, det er godt, man har brede skuldre, fordi det er også føles sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, man får det der lige hovedet. Det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er at blive en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, rød til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokal, som altid er ledet i en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Truslund.
1: Ja, han sendte lige Truslund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Truls nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer et brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget 3 aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer 1, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer 2. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer 3. Og det synes jeg faktisk er en, vi overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal lede efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun... Det er hende med de kinesiske vaser. På Troels nu her også.
1: Ja, det gør hun.
0: Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelser. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærk. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive. Bare skrive.
0: Ja, ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Nej, så slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja. For you, I take the extra supermarket trip.

0: blæst, og sover du nu? Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er altid godt.
0: Nå, det er godt. Altid.
2: Godt at høre, ja.
1: Ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindre tal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Borgsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Hvad? Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Skal spørge arkitekterne om.
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: jeg. Jo, så spændende er vi i Danmark. Hvad, det kældnavn, er det så ikke, der opstod i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Oh, okay. Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Nej, okay. Ej, du har sådan en helt protokol af kældnavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja, ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser der nogle
1: nej.
2: Gange.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, hvis hvad er til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som en verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Ej, specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare smider hele det store tornister på.
1: Det vil være cool.
0: Bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, okay. Jamen, så har vi da... Vi har

0: lidt
1: nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det så ikke, det, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved
1: det
0: vi
1: ikke. Godt,
0: ja. Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsvisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn? Hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
2: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Åh, den er vanskelig.
1: Du kender os lidt for godt efterhånden.
2: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det, Holm?
2: Ja,
0: men,
2: der, lige præcis.
0: Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth's Quiz lige om

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil, den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet med på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
0: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
2: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til
2: det
0: nu her, hvor vi
2: lige skal...
0: Ja, vi suger oplysninger til os. Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
2: Vi har et nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.
0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Sådan.
0: Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret i indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja, javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvad var... hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Okay. Det tror du ikke. Så bliver det jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål. Oh, ja. Det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik. Det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi tager på hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de intuitivt fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke. Det kan knase. Og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knase.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke en ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kender. Hvad så ja. Ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, ja. Der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel,
2: ja.
0: og rock og heavy fra 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på oste.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja, ja.
0: Altså, jeg ved ikke om præsident Camembert, det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, var rockefar. Rockefor.
0: Rockefar og rockefor. Ja. Jeg vil ønske, at jeg vidste noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja.
2: Og han vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese.
2: Det.
0: Ja. Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give jer ret i.
2: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Jamen, det vi har været til noget fødselsdag, og... Da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Godgaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. Det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja, ja.
1: Det er der ikke rigtig nogen, der er friske på, så tænkte jeg, noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså...
1: og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshus.
0: Åh, ah, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Godt gættet.
0: Og så er du, har du heddet Cheese lige siden?
1: Ja, Cheese og osten.
0: Ja, ja, okay. Så hvis vi havde gættet osten, havde den også været god nok.
2: Det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi, ja, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og bum, ja, så lader det hele.
0: Og koncentration og skarphed.
1: Den der med at rime, den gik knald mange på.
0: Ja.
2: Vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: med videre. Kenneth, tak for kampen, og,
1: ja, tak.
0: Og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

0: Hong Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Og jeg kan altid godt lide at vinde, men det også begynder at se sløjt ud. Men det er jeg mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja. Fedt. Fedt.
0: Men det er jo ikke alle, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål fra alle, også med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges. Og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har den givet modstand, så giver vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Emilie Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It on the Rain. Vi skal ende godt sted med dagens program også. Selvom det var fristende lige at ringe af efter sådan en flot kælderomskvist.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu.
1: Ja,
0: og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper og holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogen, de har boet på Ærø tidligere, og nu boet nogle andre steder, men de tager stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt, ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det er det, på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Man kan ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange.
1: Man har været til fodboldstævner, og det lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer et, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med,
1: men
0: aldrig før tid.
1: Ej.
0: Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja.

0: selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige om efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Kender du det der med, at man får et eller andet væk, og man bliver fuldstændig idiot af at gå og lede efter det? Det kan være nøgler eller en jakke, og for mig lige i øjeblikket er det min hvidløgspresser. Gården er den. Jeg kender det rigtig godt, det der med at få ting væk, så derfor for eksempel, så må jeg ikke eje solbriller, der koster mere end 30 kroner, og sådan er det bare. I dag på P4 Midt og Vest Eftermiddag, der er vi i Tingfinderhjørnet, fordi her i weekenden, der lå jeg og scrollede lidt på sociale medier. Og så kunne jeg konstatere, at vi Midt og Vest jyder altså mister lidt af hvert, som så dukker op de mærkeligste steder. Blandt andet så kunne jeg se, at der var en mand på Mors, der havde mistet sin bil. Og han fandt den så et godt stykke ude i Limfjorden, hvor den var blevet stjålet og sat derude. Og der stod den så ude med lys på og åben dør. Og der var også en anden mand, det var så ikke på Mors, det var i Holstebro. Han havde mistet sin vielsesring under havearbejde. Au for den, siger han. Han fandt den så igen, men altså alligevel. Au for den.
1: P4 på mission.
2: Så altså, det undersøger vi i dag i missionen. Kan vi blive bedre til det her med at finde de ting, vi har mistet? Og Torben Møller, reporter, du er i Herning et sted lige nu, hvor folk også nogle gange sådan, mister lidt af hvert. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at gribe det, du lige sagde. Har du mistet dine hvidløgspresser?
2: Ja, det er jo en grimmerkald at miste.
3: Ja, hvordan pærer du dig?
2: Jamen, lad os vende tilbage til det,
3: senere,
2: Tom. Man tror, den ligger i øverste skuffe, når man skal bruge den, men
3: ja,
2: nej.
3: Og så er den væk.
2: Det skulle ikke undre mig, at jeg har brugt den til noget havearbejde af en art.
3: Nej, nu vil jeg simpelthen ikke.
2: Nej, hvor er du, Tom?
3: Jeg gik hen et sted, hvor jeg tænkte, folk sidder og hygger sig og har deres ting liggende og deres jakke hængende på en lille krog måske. Og når de så går, så kunne det jo godt være, at der var noget, der ikke lige kom med. Vi er på værtshus.
2: Vi er på værtshus, og sådan et sted kan jeg da i hvert fald sige, i den her sluttede kreds, der har jeg måske også mistet en enkelt effekt eller to. Det vender vi alt sammen tilbage til. Det første, det var I'll Be There med Jesse Glynn, og det var dagens første sang på P4. Andreas Oddbjerg ruller ind på perronen her med smugryger. Velkommen til.

0: 4.
1: P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Vi er på en mission i dag. Vi skal have fundet ud af, hvor alle de her ting, vi mister, de bliver af. Fordi vi mister altså alle mulige ting alle sammen. Og jeg er ikke spor af hellig selv. Jeg mister også alt muligt. Og Torben Møller, reporter, du er et sted, hvor man altså også finder alle mulige mærkelige ting, der er blevet mistet. Hvad sker der?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har fået lov at kigge indenfor på Bodega Gadespejlet, Tommy Lykke, hvor du er inspektør. Hvordan er det her med det her med, om er gæsterne slemme til ikke at få deres ting med?
4: Ja, det jeg synes jeg, de er. Og hvad skal man sige, en lille måneds tid, så er hele vores garderob fyldt totalt op igen.
3: Og, altså med tøj, der er glemt?
4: Med tøj, der er glemt, er jo det fordi fra handsker, halsklæder, jakker, skibukser, alt. Så det er, ja, det er spændende hver gang, man skal pakke det ned.
3: Hvad kan der ellers være ud over tøj?
4: Jamen, der kan være nogle telefoner, der kan være nogle øreringe, der kan være noget, ja. Altså, de glemmer jo efterhånden alt. Og det er ikke sådan, de kommer tilbage og henter det eller noget som helst. Fordi det kan hænge her i en måned eller to, inden jeg pakker den ned. Så får det en måned mere over kælderen, og 3-4 måneder, så ryger de over i en container, hvor det går til en eller anden ulands. Ja, så det jeg bruger går ved tøjet heroppefra.
3: Ja. Jeg fornemmer, at man måske godt kan undre sig en gang imellem.
4: Meget, fordi man tænker, det kan jo ikke passe, at lige pludselig hænger der en pose med, han har sagt, med både trusser og BH, og så kommer der lige pludselig et par bukser. Og det, så ja, der er alt muligt. Ja. Det må jeg nok erkende.
3: Nu sidder folk jo her langs med baren og får en øl eller en vand eller hvad de nu får. Og jeg kunne da godt forestille mig, altså, så hænger man noget ned på krogen dernede, nedenunder, ikke også? Eller man har noget liggende det ene og det andet sted. Og det kunne måske forklare det, altså, at man spreder sine ting lidt, når man sidder og slapper af.
4: Jo, når du først får dig sat, du ved, du sætter din jakke ned foran dig og det der. Og så lige pludselig sætter en anden, man kender. Og så rykker man derned. Så glemmer man at få jakken med. Og hvad sker der så? Jamen, så glemmer man at få den med derfra. Og hvis man så ikke bor i byen, og bor i, for eksempel, ja, i Aalborg, eller hvor man nu skal bo henad, så kommer du jo ikke sådan lige. Der er samtidig nogen, der ringer og siger, hvad jeg var der og der, men de kommer aldrig at hente os.
3: Nej, det er også, det er også lidt langt at skulle efter.
4: Ja, det er, fordi hvis det er en jakke til, jeg ved godt til, der er mange fine jakker imellem, uha, det er rigtig pæne jakker og fine jakker, og det hele, det er slet ikke, eller jeg har også, jeg har sagt alt muligt andet, men de kommer ikke at hente.
3: Har du et godt råd til, hvordan vi kan blive bedre til at finde det, der bliver væk?
4: Altså, den er svær, fordi jeg synes, det er, altså, vi prøver så vidt muligt selv, også både tjener og servitriser det, og finde ud af, om, hvad vi ligesom kan gøre, om de skal have den med. Få den med, når de går hen og sætter sig en anden sted, så kan vi gå op og tage det, fordi hvis vi ryger bordet af her, som, hvor vi står, og så går ned og så siger, her er din jakke, det der, skal du lige have det med. Det er nok den eneste måde, jeg tror på, vi kan gøre på, fordi det er meget svært, at de skal huske deres ting.
3: Tak skal du have.
2: Torben, jeg står her og tænker på, altså hvis man nu er kommet hjem fra værtshus uden sine trusser og uden sin BH, og så skal vi ikke kloge mere i, hvordan det, hvad der må er gået forud for det. Men nej, noget man jo så kan gøre, det er jo vel at ringe ned på værtshus. I skulle vel ikke tilfældigvis have mine trusser og min BH, dem har jeg mistet, dem står jeg lige og mangler.
3: Ja, og det tror jeg også, vi hørte her, at der er nogen, der ringer, men det er ikke ens betydende med, at tingene så nødvendigvis altid bliver afhentet.
2: Det er ikke sikkert i hvert fald, at det lige præcis er dem, der har mistet deres trusser og BH, der lige ringer om.
3: Nej, det er ikke sikkert.
2: Og spørger, har du i grunden det?

0: Før vi går hjem, er det her med Søren Torpegaard, og vi hørte lige, at man måske med fordel lige før man går hjem fra værtshuset, kunne undersøge, om man har sine skibukser, jakker, trusser og BH og så videre med sig, inden at man hopper hjem fra sin værtshustur. Mission. Fordi vi er på mission i dag på B4 Meter Vest, vi er i gang med at kigge på, kan vi blive bedre til det her med at få fundet de ting, som vi nu engang har mistet. Og det er altså derfor, at Torben Møller han render rundt på et værtshus i Herning. Og det får mig til at tænke på, måske kan I huske kort før jul, der talte vi med en mand fra Harboøre, der hedder Kenny Munksgaard. Og han er senere hen gået hen og blevet sådan nærmest Danmarks berømt, fordi Kenny han skrev på sociale medier, at han havde mistet sit glasøje. Og så spurgte han så folk efter, kan I hjælpe mig med at finde mit glasøje? Og så var vi så ude og besøge ham for at få historien om, hvordan det dog var gået så galt, at han havde mistet sit glasøje. Og det lød sådan her.
1: Godt med sild og godt med brændvin her, ja. Og så opdager man jo det, når man kommer længere hen under nettet, at man mangler den. Så. Det er, da vi kommer ud på ankelpladsen og skal spille dart med nogle knej. Og ja, og så skal det have mye ud, jeg kan over for det. Så. Hvad de sagde, de ville gerne se, at jeg kan tage nu. De sagde, men sagde, man tænker, har ingen nye i. Nej, det har jeg. Så det er der, det går for mig. Hov, den er, tager hotel, den er væk.
0: Sagde man ting, har ingen nye i. Det er altså simpelthen bare uheldigt, når det her det sker. Kenny, han fandt aldrig sit glasøje, men han har dog efter sigende fået sig et andet glasøje. Men altså af mulige og umulige ting, man kan miste på den ene og på den anden måde. Der vil vi altså også godt høre fra dig, kære lytter. Hvad har du mistet og fundet igen, som måske er dukket op på en mulig og umulig plads, et sted, hvor du ikke lige havde forventet at finde det? Der er en kollega, der har fortalt mig, hun mistede sin cykelnøgle for noget tid siden, og måtte altså have cyklen åbnet med en vinkelsliver og alting. Så finder hun nøglen et halvt års tid senere, sammen med en hel masse make-up-børster. Hvordan den er havnet der, det har hun overhovedet ingen som helst anelse om. Skriv til 1212.

0: Hvad har du mistet og måske fundet igen? Skriv til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så skriv så til mig, fordi jeg vil gerne slippe for at stå alene med den her i studiet med altså at miste alle mulige ting, som så nogle gange dukker op igen og ikke dukker op igen. Skriv til 1212, så bliver jeg kisteglad.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
3: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hjortepåkørsler er stadig et stigende problem. Sidste år ramte danske bilister 12.000 hjorte, og i år er tallet foreløbig steget med 20% i forhold til sidste år. Men i Thisted Kommune har de måske fundet en løsning på problemet. Kommunens hjemmepleje har udstyret deres 70 biler med vildfløjter, og det kan mærkes på ulykkestallene, siger servicetekniker Knud Skov.
2: Effekten har været god. Altså, før vi fik de her vildfløjter i, der kørte vi på mellem 10 og 15 dyr hver år. Og så faktisk fra dag 1 og fremad, nu ligger vi mellem 3 og 5 hver år på de 70 biler.
1: Knud Skov har selv installeret en vildfløjte i bilen, og resultatet er tydeligt, siger han.
2: Jeg tænkte dengang, da min chef kom med de der dyrefløjter, ja, okay. Man kan også sælge alt muligt, men jeg må krybe til kors og sige, at jeg tror, de hjælper.
1: Vildfløjterne fungerer typisk på den måde, man sætter dem i bilens forreste kofanger, og når så vinden løber gennem fløjten, så udsender den en lydfrekvens, som mennesker ikke kan høre, men som dyrene hører tydeligt. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser en cyklist, som kan være et muligt vidne. Manden cyklede af Gammel Vejlevej i Herning ca. 20 minutter over 12 natten mellem lørdag og søndag. Ifølge politiet så cyklede manden i retning mod Lind, hvor vejen fører over motorvejen, da han måtte køre ud i siden af cykelstien for at undgå en bil, der kom kørende i høj fart. Politiet vil gerne kontakte sig manden for at høre hans vidneforklaring, og hvis du ved, hvem det kan være, så må du gerne kontakte politiet på telefon 114. For første gang kan man nu se russiske krigsdroner i Danmark. Det sker på udstillingen på Seawar Museum i Thyborøn. I dag åbnede en særudstilling om dronekrigen i Ukraine.
3: Det er første gang, de kan ses her i Danmark. Den fortæller en meget, meget vigtig historie. Den viser også konsekvenser af den russiske angreb på Ukraine på civilbefolkningen. Og nogle af billederne og filmene, der er med heroppe, de er ret stærke, men de viser jo krigens realitet.
1: Det forklarer direktør af Seawar Museum, Gert Normann Andersen. Udstillingen er lavet i samarbejde med Krigsmuseet i Ukraines hovedstad, Kiev.
3: Og det var de med på med det samme, og var med til at lave sådan en udstilling herovre. Så fik vi en aftale i stand om, at vi har fået tingene kørt over med en stor varevogn, de droner, vi har heroppe.
1: Selvom krigen i Ukraine er langt væk fra Vestjylland, så mener Gert Normann Andersen, at det er vigtigt at vise krigens konsekvenser frem.
3: Det er jo ret vigtigt at fortælle historien. Vi er jo verden er jo lille i dag. Lige pludselig er vi jo en del af det hele.
1: Den ukrainske ambassadør var til stede ved åbningen af udstillingen tidligere i dag. I løbet af eftermiddagen, der kommer der især i den sydlige del risiko for enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader, lidt køligere langs vestkysten. I aften bliver vi stedvis enkelte byer og i nat mest tørt og klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 2 og 6 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de er den her eftermiddag med Thomas Bak.

0: Man kan græde oceaner, var det her med Freja Kirk. Sandra Jessen, du holder øje med trafikken for os alle sammen den her mandag eftermiddag. Hvad er der at melde?
1: Jamen lige i øjeblikket, der kører det faktisk bare stille og roligt i den midt- og vestjyske trafik. Der ser ud til at være god plads ude på vejene, når jeg lige kigger på mine trafikkort. Og så har jeg altså heller ikke hørt, at der skulle være sket noget derude, man bør være opmærksom på. Så egentlig alt godt herfra, men hvis man nu skulle opleve noget i løbet af eftermiddagen, så sidder vi selvfølgelig som altid klar på 70 100 110.

0: Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på. Thomas Helmi fra Aarhus, han må være en glad mand i dag, hvis han altså holder med AGF, og det gør han sikkert. I dag, der snakker vi om at miste ting. Gode, fine effekter, som vi fandme er ærgerlige over at få væk. Og en af de ting, som man kan være rigtig, rigtig ærgerlig over at få væk, det er en vielsesring. Og uanset under hvilke omstændigheder den er blevet borte, så er det bare sådan en, der gør lidt afs at få væk. Og her i weekenden, der læste jeg på Facebook, at det var sket for en mand i Holstebro. Han havde simpelthen mistet den under havearbejdet. Men den blev fundet igen. Og det hjælp, du har med, Thomas Bundgaard Christensen, i din fritid, der tager du ud med din metaldetektor, og du kunne altså hjælpe den her mand. Velkommen i eftermiddagsstudiet.
1: Mange tak skal du have.
0: Og i din fritid, der tager du så ud med den her metaldetektor, men hvad var det, der skete her i weekenden helt præcist?
1: Ja, weekenden stod ikke på metaldetektor. Den stod faktisk også på havearbejde for mit vedkommende. Da jeg så under en lille pause, så ser jeg, at på en Facebook-gruppe, for borgere i Holstebro, at der er en, der har mistet sin ring under netop havearbejde. Og så tænker jeg, det tror jeg egentlig lige, jeg skal hjælpe ham lidt med. Han har fået nogle gode råd derinde af forskellige velmenende mennesker, men der var ikke rigtig nogen, der havde budt ind på at komme derud. Og jeg tilbyder manden at komme derud, og det er egentlig sådan, det hele det starter.
0: Og så kommer du så ud, og der er ikke sådan super god stemning omkring, at han har mistet den her vielsesring. Så hvordan får du fundet ud af, om du kan hjælpe ham eller ej?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg synes heller ikke, at det var en dårlig stemning, men han virkede en lille smule febrilsk for, om vi kunne finde den her ring igen. Så vi starter med, jeg starter altid med at spørge, ved du, den er tabt i haven? Det var han 90% sikker på, men det viser sig, at det er faktisk et større arbejde, han har været i gang med. Haven, den var ret omfangsrig. Så han udpeger de bede, han mener, han har været i, og så gør jeg mit grej klar, og så skal vi til at lede efter den her ring.
0: Og så er der noget med, at der måske opstår lidt tvivl undervejs om, hvor han egentlig har været henne i den her proces.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt, fordi det lykkedes egentlig ikke i første afsøgning at finde den. Det er heller ikke på automatik noget, du bare gør. Men på et tidspunkt, der bryder konen sammen ind og kommer ud af huset og siger, du har også været over i det her beders udpeger hun steder. Det var der sådan lidt ikke enighed om på stedet om. Han havde eller ej, men det tager vi selvfølgelig med. Og det viser sig, at ja, der var gevinst.
0: Det var så der, den lå.
1: Det var der, den lå.
0: Hvordan var det for dig?
1: Det var egentlig fint, fordi i forvejen havde jeg fundet en gammel mønt derude, altså gammel og gammel, måske 50 år gammel, og det syntes hans søn, lille søn, der gik med rundt i havnen, der var evigt sjovt, så den fik han. Og så får jeg et signal herover, og det viser sig faktisk, det lykkedes ham at grave den her guldring næsten 15 cm ned i jorden, så han har aldrig fundet den ved visuel afsøgning selv af overfladen.
0: Hvordan er det for dig at kunne skabe fred i det her lille hjem med at få fundet sådan en effekt her, som har ret stor affektionsværdi?
1: Det virker nu som meget homogen par, men at se i øjnene på den her unge mand, så var han enormt glad, da han så, det var ringen.
0: Og du har fundet alle mulige sjove ting nede i jorden gennem dit amatørarbejde med din metaldetektor, og det vender vi lige tilbage til lige om et stykke musik.

0: Dry Spell var det her med Kacey Musgraves. Vi snakker om mistede effekter, fordi jeg har besøg her i studiet af Thomas Bundgaard Christensen. Og her i weekenden, Thomas, der hjalp du en mand med at finde sin vielsesring i haven, som han havde mistet under havearbejde. Og det vi lige hørte her, det var ikke din metaldetektor, som du brugte i weekenden, men din pinpointer, som er et lidt mindre aggregat, som kan noget af det samme. Men Thomas, udover det var rart at hjælpe ham her med at finde sin vielsesring, hvad har du så ellers hjulpet folk med at finde, som var rart at hjælpe med at finde?
1: Jamen, jeg har fundet mobiltelefoner. Jeg har også fundet gamle mobiltelefoner, som folk af en eller anden grund stadigvæk tror, de har kunne få liv i. Og jeg har fundet andre vielsesringe og et sæt høreapparater, som åbenbart har en ret bekostelig affære, hvis man skulle ud og købe sig nogen. Brønddæksler for folk, der lige skal finde dem ude i haven. En olietank sågar. Så lidt af hvert.
0: Og den her pinpointer, som vi lige hørte, kan vi lige prøve at høre den igen?
1: Ja, det kan vi da godt.
0: Fordi så kan du nemlig lige holde den hen over noget, du har taget med i studiet her.
1: Det kunne jeg da tage at gøre. Det er lidt nemmere end at tage selve detektoren med.
0: Sådan lyder det, når du holder den hen over. Jeg kan se noget skinnende, der ligger her på bordet.
1: Ja, det er korrekt.
0: Noget, du har taget med, som du har fundet for nylig.
1: Det er på en eller anden måde også en tabt genstand, muligvis. Det er et stykke vikingesølv, jeg har fundet for nylig fra sådan en sølvbar nok fra omkring år 850. Det er formentlig nok fra en nedgravet skat, men i princippet kunne det også være en viking, der har mistet den og har ærget så meget over det, for den repræsenterer en vis værdi. Den vejer alligevel 12 gram. Så
0: det var også noget, man er en hittet genstand, man er glad for at finde?
1: Ja, det er det. Det er jo danefærd. Det er grunden til, at jeg har den, det er, at den er ikke kommet ned på museet endnu, men det kommer den snart.
0: Og Thomas, i dag der spørger vi jo både alle, vi snakker med, og vores lyttere, hvad har du mistet, som du var glad for at finde igen? Har du nogensinde mistet noget, hvor du bare har været totalt forbistret af at lede efter det, og så dukker det op lige pludselig?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. Som jeg er også meget entusiastisk lystfisker, og på et tidspunkt havde jeg investeret i et ret bekosteligt hjul, som så simpelthen forsvinder for mig. Altså, det er så mange tusind kroner, og jeg havde faktisk afskrevet, var voldsomt ked af det, men den dukker jo op under en hovedrengøring af bilen. Den er simpelthen røget ind under et sæde, ikke et sted, jeg gør rent så tit. Så ja.
0: Hvor glad var du for at finde den?
1: Meget, fordi det var et specielt importeret hjul fra Japan, og jeg var virkelig glad for at finde den igen.
0: Har du et godt råd til, fordi vi mister jo alle sammen alle mulige ting. Jeg mister 5 par solbriller om året, for eksempel. Har du et godt råd til, hvordan man får fundet alt det der, man har mistet?
1: Ja, men ud fra det, jeg lige fortalte, så kunne det være, at man skulle prøve at lave en grundig rengøring af sin bil eller sin sofa, for eksempel. Ja. Mange finder jo ting i sofaen, så rengøring.
0: Det kunne være et rigtig godt sted at starte. Og vi spørger altså også dig, kære lytter. Jeg vil rigtig, rigtig gerne vide, hvad du har mistet og fundet igen. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du har mistet og fundet igen.

Styles, Watermelon Sugar. Hvad har du mistet, og som er dukket op igen? Skriv 1212, skriv hvis, lav et mellemrum og skriv så til mig. Klokken den er 8 minutter i 4.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: En stor og lykkelig familie med Mathias Rank. Og så blev klokken 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, at den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ina Voldsen her klokken knap 4:09 på en eftermiddag, hvor vi forsøger at finde ud af, om vi kan blive lidt bedre til det her med at finde de ting, vi har mistet.
1: Med Katrine Kibsgaard.
0: Det er mig, som er den. Og her i weekenden, der var der altså en mand på Mors, der fandt sin bil 15 meter ude i Limfjorden. Han havde ikke selv sat den der, den var altså blevet stjålet. Men det var altså der, han fandt den, og det var altså med åben dør og lys på. Og så hørte vi også Torben Møller på Værtshus i Herning, hvor de altså også mister nogle ret vilde ting, blandt andet trusser og BH'er. For slet ikke at snakke om metaldetektor-entusiasten Thomas, som her i weekenden måtte rykke ud til en mand, der havde mistet sin vielsesring ud i haven, og de fandt den. Heldigvis. Vi mister alt muligt. Og så dukker det tit op igen, heldigvis. Der var en af mine kolleger, der lige stak hovedet ind i studiet og fortalte mig, at da hun var studerende, der mistede hun sådan en fin lille fingerring, og den var væk i over et år. Så en dag så sidder hun til en forelæsning og kigger ned i hovedet på hende, der sidder foran, og ser så, at den her medstuderende har sat den ring i sit hår, i sin rest af dreadlocks, og der har den så ligesom groet ind i, ryggen sammen med hende. Så der kunne man altså også finde noget, der er dukket op igen. Du har garanteret også mistet et eller andet, som er dukket op igen, og så vil jeg altså gerne vide det. Fordi så skal jeg ikke stå her alene og føle mig helt forkert. Jeg har for eksempel på et tidspunkt mistet min venindes samling af DVD'er. Det er ikke noget, jeg er stolt af, men det skete altså. Så altså, giv lige lyd fra dig. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så fortæl mig lige, hvad du har mistet, som er dukket op igen, så jeg ikke skal føle mig sådan helt forkert, fordi jeg nogle gange mister alt muligt.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body, var det her. Vi er i tingfinderhjørnet i dag, fordi som vi har hørt nogle gange nu, så er altså, vi mister alle mulige og umulige ting. Og den ene er ikke værre eller bedre end den anden. Sidste år, der var der altså nogen i Havnstrup, nemlig i Jyllands Park Zoo, der mistede noget, som vi endte med at høre om over det meste af landet. De mistede nemlig deres elskede zebra. Altså af alle de ting, man kan miste, der er zebra måske en af de lidt mere spektakulære, kan man sige. Den dukkede heldigvis op igen. Og thank heaven for det. Og Torben Møller, vores reporter, han har lige været en tur forbi de her gode folk i Jyllands Park Zoo for lige at genopleve den der dag, hvor de mistede zebraen, og de altså fandt den igen lidt senere. Her er det indehaver Mathias Nordeskov.
1: Der var noget magtkamp efter en sammensætning, og så en af dem kom desværre til at ramme uheldigt på lågen, så låsen sprang op. Og så havde vi tre zebraer ude i det fri.
2: Den sparkede simpelthen lige til låsen, så den gik op.
1: Ja, bogstaveligt talt, ja. Så den sprang op, og så havde vi desværre åbnet, parameterhegn, fordi vi var ved at køre med noget maskine og alt muligt andet, og så havde de jo direkte adgang ud, og så var de ellers på farten.
2: Nogle af dem fik I hurtigt indfanget, to af dem, men en var væk i flere dage. Hvordan havde I det, mens den var væk? Det var jo vinter.
1: Ja, det var ikke særlig rart. Nu var jeg selv på den anden side af jorden ude at rejse, men min far på derværende tidspunkt, som er indehaver, og nu er jeg selv medejer, han havde det stramt, og det havde jeg sådan set også selv. Sidde på den anden side af jorden, ikke kunne gøre noget. Også fordi, at når sådan noget sker, så er det altid alle de værst tænkelige scenarier, man ligesom kører igennem hovedet.
2: For eksempel?
1: At den skulle løbe ud foran en bil og tage en børnefamilie eller et eller andet. At der skulle ske et uheld på det værende. På den måde, det... Det var det værste.
2: Relativt stort, tungt dyr, sådan en zebra jo.
1: Det er jo det. Så under omstændigheden, så endte det heldigvis godt.
2: Skal vi lige gå op på udsigtsplatformen her, hvor man kan kigge lidt bedre ud over indhegningen her. Der er nogle strusse, der er to giraffer også, som går rundt og hygger sig over et andet hjørne. Og så er der altså de her to zebra, som vi har nu. Hvem var det, der fandt den, der var blevet væk?
1: Jamen, den sidste af dem, der blev væk, det var der en ude ved Vorgod, der ringede klokken, jeg tror det var 8:30 om aftenen, eller sådan noget, klokken 9 om aftenen, at det lignede, altså der stod noget andet ude ved, jeg kan ikke huske, om det var heste eller hendes køer, eller sådan noget. Der var et eller andet anderledes, ja.
2: Så var det zebraen, der stod på en mark der?
1: Ja, det var det så.
2: Og hvordan var det så, da den sidste der, den endelig var hjemme igen?
1: Det var da en forløsning. Det var en lettelse, jeg tror, ja. Det var virkelig en forløsning og lettelse, at det skete, at der ikke skete noget. Altså ja, selvfølgelig skete der noget, men at det hele endte godt uden nogen skader på dyrene eller mennesker, eller ja.
2: Har du andre ting, der er blevet væk?
1: Ikke lige sådan, nej, det tænker jeg ikke. Det tror jeg ikke, nej.
2: Nej, okay. Men nu snakker vi lidt om her eftermiddag, hvad man gør, hvis man mister nogle ting, der er noget, der bliver væk. Har du et godt råd til folk, der står i den situation?
1: Ja, altså nu personligt selv, så tænker jeg altid tilbage, hvornår jeg sidst har haft den ting, der er blevet væk. Og så ellers tænke tilbage til, hvad man gjorde derfra, fordi ofte så har man jo lige forlagt det på vejen. Lige lagt den på køkkenbordet, lige ude på toilettet, et eller andet, ja. Det er det, jeg plejer at gøre selv.
2: Så spole tilbage simpelthen indeni?
1: Ja, spole tilbage, hvor man har haft den sidst, og hvad man gjorde derefter. Det er nok mit bedste råd, ja.
2: Og det plejer at virke?
1: Det gør det for mig, ja. Og så andre gange, så dukker det ikke op, men så lige pludselig, så kommer man i tanke om, hvor det ligger, ja.
0: Det er et godt råd. Hvis du mangler en zebra, så tænk lige over, hvor har jeg sidst haft den henne? Vil du også være med til den her leg, så skriv 1212 og fortæl mig, hvad du har mistet, som er dukket op. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl så det.

0: Livsforladt her med Annika.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamifa Slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: P4 på mission.
0: I dag der taler vi om at miste ting og finde dem igen, fordi det viser sig, den er jeg ikke helt alene med, den der med ret tit. Og miste noget, nogle gange dukker det op igen, og nogle gange gør det ikke. Jeg har spurgt, jeg lytter om det er noget, I kender til. Det er der heldigvis. Åh, nogen af jer, der gør. Det skal I altså have tak for, så jeg ikke skal være helt alene med den. Erik, han har skrevet her, jeg fik engang stjålet min nyistandsatte cykel. Jeg havde glemt at låse den, skriver han så i en parentes. Efter 6 ugers gåtur frem og tilbage til mit arbejde, så står jeg en dag i et fodgængerfelt, og en cyklist stopper for mig. På min cykel. Jeg gik hen og låste den og sagde, at han måtte beholde den, hvis han kunne låse den op. Det kunne han så ikke, men jeg kunne. Han havde fået den af sin storebror dagen før. Ups, skriver Erik her. Og hvis du har prøvet noget lidt ligesom det her, eller måske har mistet noget større eller noget mindre, som så er dukket op igen, så gør ligesom Erik. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du har mistet, som er dukket op igen. 22 minutter over 4 er klokken. The Proclaimers her med I'm Gonna Be.

Hvad har vi mistet, som vi har været glade for at finde igen? I er heldigvis med på at ikke lade mig hænge alene på den, fordi jeg har mistet alt muligt. Lige akut er det min hvidløgspresser, jeg mangler, så hvis du har den, så slå lige på tråden. Men Mona fra Finderup, hun har altså også mistet noget. Hun skriver, jeg har flere gange fået forlagt min filigranring, købt i Gambia i 1983. Sidste gang jeg fandt den, var den i den store skraldespand udenfor. Der blev jeg godt nok glad. Venlig hilsen, Mona fra Finderup. Tak for det, Mona, for at dele din historie. Det kan I andre også gøre på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad I har mistet og fundet igen.

Save Me Tonight her med David Guetta og Jennifer Lopez. Det kan ikke være ret længe før, at Thomas Bach han har fundet nogle gode regionale nyheder til dig.

0: fra erhvervs- og iværksætterkonsulent i Business Viborg, Jan Normand. De samarbejder med flere ungdomsuddannelser i kommunen om netop iværksætteri, og efterspørgslen den er stor. I år er innovationslinjen vokset fra 2 til 4 klasser, og årets iværksættermesse blev derfor på dobbelt så mange grupper.
1: I de senere år, også i takt med, at det er blevet muligt at lave en forretning, og du egentlig kører på sociale medier, TikTok eller Instagram, og faktisk lave en webshop, du kan køre derigennem, der ser vi altså ofte og ofte, at unge mennesker, de kommer.
0: Og Jan Normand mener, det er positivt, at de unge får øjnene op for iværksætteri.
1: Hvis man har en uddannelse, som man faktisk også kan lave til sin egen forretning, men så kan man jo lige pludselig have flere muligheder for at skabe noget i sit arbejdsliv.
0: Der er for mange særaftaler om at tage bad efter idræt på Nørre Boulevard skolen i Holstebro. Det mener skolens ledelse, der nu vil gøre op med aftalerne, skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge avisen har der i nogle klasser været op mod 12-14 individuelle aftaler om bad og omklædning. Det kan f.eks. handle om elever, der skal gå tidligere i bad eller senere end de andre. Det bliver simpelthen svært at drive undervisning, når der er så mange individuelle aftaler, siger skoleleder Peter Hatting. Skolens profilråd arbejder nu med et princip, der skal skabe en mere fælles praksis. I år kan Hancock-bryggerierne i Skive fejre et ganske særligt jubilæum. Det er nemlig 150 år siden bryggeriet bryggede sin første øl og sodavand. Jubilæet markeres blandt andet med lanceringen af en helt ny øl med det ganske sigende navn 150. Vi er stolte af vores historie og de traditioner, vi bygger på, men samtidig arbejder vi hele tiden på at udvikle os, siger Peter Strange Nielsen, der er indehaver af Hancock-bryggerierne. De er samtidig klar med et nyt tapanlæg, som bliver et af landets største. Med det nye anlæg, der går de fra en kapacitet på 60 ølfustager i timen til 200. I løbet af eftermiddagen, især i den sydlige del, får vi enkelte byer. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader. Vi får en svag til jævn skiftende vind. I aften der kommer der byer flere steder, men i nat der bliver det igen tørt og mest klart vejr. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de er den her eftermiddag læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Victor Leksell med Svåg. Victor Leksell fra Hensidan. Vi skal en tur i trafikken. Sandra Jessen, er der noget at melde?
1: Det er der faktisk ikke det helt store. Det har været en meget rolig eftermiddag i den midt- og vesttyske trafik. Og myldretrafikken, den tager altså heller ikke ud til at have generet det helt store derude. Og det er altså heller ikke meget, jeg har hørt fra jer derude på vejene på trafiktelefonen. Men altså, det skal man jo klage over. Det plejer bare at være et godt tegn til, at tingene de bare kører, som de skal derude.
0: Ja, og skulle man komme i tanke om noget, eller komme om ved et eller andet, man tænker, det skal Sandra og alle de andre, der hører midt- og vest, lige høre, så er det altså 70 100 110. Og Sandra, i dag, der snakker vi om det her med at miste ting, fordi det viser sig, at her i Midt- og Vestjylland, der er vi ret gode til at få ting væk. Men vi er altså også heldigvis ok gode til at finde det igen. Jeg bliver lidt nysgerrig på sådan en trafikvært som dig selv. Er der noget, der er væk for dig sådan aktuelt?
1: Jeg er jo lige flyttet i sidste weekend, så man kan sige, at der er jo mange ting, der er væk for tiden egentlig. Og jeg håber at også, de dukker op eller ligger i en papkasse et sted derhjemme.
0: Så men, det er lige før, jeg vil sige, når man lige er flyttet, er der så overhovedet noget, man kan finde? Er der overhovedet noget, der ikke er væk?
1: Nej, men det hele er jo næsten væk. Man finder lidt hver dag. Så man kan sige, at det hele dukker lidt op hver dag for mig for tiden.
0: Du må se at få pakket ud, Sandra.
1: Ja, det er det.

0: P4 på mission.
1: Jeg står lige og laver sådan en liste op i bolden over de ting, der aktuelt er væk for mig lige nu. Jeg starter med min venindes samling af DVD'er. Den har været væk i cirka 15 år. Den forventer jeg ikke at se anytime soon. Min hvidvejspresser har været væk i nogle måneder. En flaskebon, jeg er ved at blive idiot af og lede efter, og så mangler jeg et sted mellem 300 og 400 par solbriller, som er blevet væk gennem tiden. Og I lytter, I er jo flinke. I er nogle rigtig flinke medspillere. I lader mig heldigvis ikke hænge på den her alene, så der er mange af jer, der har været flinke til at spille ind, hvad I har mistet. Og det har Tommy Særkær fra Skive også gjort. Han skriver her, hej. Vi har nu været gift i 44 år, men da vi har sølvbryllup, ja, det er jo så 25 år, der fik jeg en fin guldring af min hustru. Og forrige gang, vi var på ferie, så havde jeg min guldring med. Jeg havde puttet den i inderlommen i min jakke, for ikke at tabe den lige pludselig. Og det glemte jeg alt om. Og da vi kom hjem, undersøgte jeg jakken. Det viste sig så, at lommerne var der ingen bund i. Det var en jakke, jeg lige havde købt. Jeg blev helt hvid af frygt, fordi nu var ringen væk, og jeg turde overhovedet ikke at sige det til min hustru. Der gik nok 4 uger, og jeg ville lige kigge i min toilettaske en ekstra gang for at se, om den var der. Det havde jeg godt nok gjort 10 gange, men det kunne jo være, og så lå den faktisk derinde, inde under stoffet. Puha, Tommy, det lyder som et close call, og du skriver så, at din hustru, hun lyder jo et meget sød, hun skriver, hun faktisk ikke ville være blevet sur på dig, hvis det var, du bare havde sagt det, som det var lige fra starten af, så kunne I jo have hjulpet hinanden med at lede efter den. Det lyder som om, hun er en keeper. Klokken den er 16.42. Har du mistet noget og fundet det igen, så skriv til 1212, skriv vest, lav den mellemrum.

0: Nogle gange så skal en god lang solo, altså bare have den tid, som en god lang solo, den skal have. Det her, det er Don't Look Back in Anger med Oasis. På en dag, hvor vi snakker om det her med at få ting væk, fordi det er vi nok omtrent lige slemme til alle sammen, lyder det til. Vi har blandt andet hørt om en bil, der blev fundet ved et rensningsanlæg i Nykøbing, hvor det stod ude i vandet. Vi har hørt om Kenny, der mistede sit glasøje sidste år under en våd julefrokost i Thyborøn. Vi har hørt om min kollega Torben Møller, der var forbi Jyllands Park Zoo, hvor de mistede en zebra sidste år. Han var også på værtshus, hvor han kunne fortælle, eller hvor indehaveren kunne fortælle, at nogle gange så kommer folk altså hjem derfra uden både deres underdrenge og deres BH'er. Og han har altså også været en tur på gågaden i Herning for at snakke med folk om, hvad de sådan går og mister i det daglige.
1: Fjernbetjeningen, synes jeg, altid forsvinder.
2: Jeg har mistet mit kort.
3: Hvad for et kort?
2: Som dem taler med.
3: Nå. Fandt du nogensinde ud af, hvor det var blevet af?
2: Nej, jeg ved det stadig ikke.
4: Ja, jeg har da mistet mine nøgler.
3: Fik du dem igen?
4: Nej, det var i udlandet, så dem fik jeg aldrig igen.
5: Altså, jeg er rigtig god til at smide nøgler væk. Ja, men...
3: Hvad er det, der sker for det?
5: Men det ved jeg ikke. De forsvinder bare. Jeg har aldrig rigtig styr på, hvor de er.
3: Men finder du dem så igen?
5: For det meste, så går min mand. Det er godt at have sådan en.
3: Og han er ikke overrasket, når du kommer og siger, nøglerne er væk?
5: Nej. Så er han bare sådan, at jeg finder dem.
0: Det lyder som fint nok ting, det der med, at man kan have en ægtefælle, der lige ved, hvor tingene er henne. Vi havde også besøg af Thomas i studiet, som jo ofte tager ud med sin metaldetektor og hjælper folk med at finde ting. Han havde jo altså været ude og hjælpe en mand med at finde sin vielsesring, som han havde mistet under havearbejdet. Der var bare lige det ved det, at det var det forkerte bed, han ledte i. Så hustruen måtte sige, jeg tror altså også, du gik derover. Gjorde du ikke det? Og det var altså der, Thomas han fandt vielsesringen, der var blevet væk her i weekenden. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: I år bliver Eurovision noget helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god!
7: Lækker.
6: This is cool.
1: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1. Skal vi ikke lige håbe på, at det bliver Danmark 12 point en hel masse gange. Det her, det er Marquis de Sade med Venus.

Den her eftermiddag på P4 Midt og Vest, der har vi spurgt, om vi kan blive bedre til at finde de ting, vi mister. Og vi mister altså lidt af hvert. Thomas, han fandt sit meget kostbare fiskehjul op under sædet på sin bil. Rådet fra ham, det var, gør din bil ren lidt oftere måske. Mathias fra Jyllands Park Zoo, han fandt sin zebra. Hans gode råd, det var at kigge, hvor man sidst havde set det, man mangler. Og fra værtshuset i Herning var rådet, tjek nu lige, om du har dit harpengud med dig, inden du letter dig og går. Og så er der Sandra fra Trafikken, som lige er flyttet og nærmest ikke kan finde noget som helst. Her var det gode råd, se at få pakket ud og få fundet de ting, du skal bruge. Og så alle jer lyttere, der har mistet alle mulige ting og fundet dem igen. Tak, fordi I legede med på 12-tolleren endnu en gang. Og hvis du sidder derude og har mine solbriller, så slå lige på tråden.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer med Happy Home. Så er klokken blevet 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre er kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: What Lovers Do med Maroon 5 var det her lige efter klokken 5. Just We, Aarhus og AGF virker næsten til, at der er flere over hele Danmark, der siger i dag. TV, radio og sociale medier flyder over med billeder og videoer og hashtags, der vidner om, at det har været en vild dag, aften og nat i Aarhus, fordi AGF vandt Superligaen. Man kunne så måske sige, at måske er det lige knap så vildt i dag. Der er sikkert en enkelt aarhusianer eller to, der har lidt ondt i garnet i dag. Inden så længe, der snakker vi med en mand, der overhovedet ikke er fra Aarhus. Han er vestjyde, men det er han rimelig kølig overfor, for han er kæmpe AGF-fan alligevel. Dem her, dem har jeg været fan af, siden jeg var ung. Det er Hanson Brothers. Øj, jeg synes, de var søde. Og de kunne både synge flerstemmigt.

0: Hanson var det her altså med Bob i glædelig genhør, i hvert fald for mig, fra midt-90'erne. Kom så de vi, jeg ved ikke med dig, men det er altså en vending, som mine sociale medier og et hashtag, som mine sociale medier, de flyder lidt over med lige i dag. Fordi der er tilsyneladende altså sket et mirakel i Aarhus, hvor AGF er blevet Danmarks mestre i at spille fodbold. I går vandt de Superligaen, så der var altså en Spartan og en Gørn V og en gigantisk rand af glade aarhusianere over hele 8.000 Aarhus C. Og i Vestjylland, der sad der en mand, der følte sig lidt som en aarhusianer, så meget så, at han nu skal have tatoveret AGF på sin krop. Det er dig, Erik Viborg. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak for det.
0: Du bor i Lem, og så har du været AGF-fan i 40 år. Tillykke med sejren.
1: Tak.
0: Du var ikke selv i Aarhus i går, da det her det gik fuldstændig balalaika, fordi du går også lidt op i lokal håndbold, så du sad altså og så det, men du nåede at se det meste af den her fodboldkamp i tv. Hvordan var det for dig at se din vige helte tage sejren hjem?
1: Jamen, først og fremmest, der er det korrekt, så var jeg ude at se Skjern håndbold spille deres sidste hjemmekamp, hvor de også skulle tage afsked med fire spillere og en træner. Det er altså også vigtigt herude i vores område, vil jeg bare lige tale om at sige. Der fylder håndbold en del. Men det, der er korrekt, det var da alligevel lidt svært at sidde nede i Skjern til sidst og se kampen bare gå i gang. Men heldigvis, da vi kom ud i bilen og skal mod Lem, og vi kun har en kvarter hjem, der var de jo kommet foran 1-0. Det hjalp jo lidt på nerverne. Men ellers så var det jo hjem. Og så ellers bare se det fodbold, det jeg nu kunne holde ud til at se. Fordi at jeg havde næsten ikke kunne være i det. Så noget i kampen, den blev set ude fra haven af. Altså det er jo så fuldstændig åndssvagt. Man tror, at man kan gå ud i have, og så falder man til ro. Men det er oppe i ens hoved, det er ikke alt.
0: Der var ingen ro at finde. Du er politiker i Ringkøbing Skjern Kommune, og så arbejder du ved Vestas, og du bor i Lem. Så altså med andre ord, man kan sige, at du er så vestjysk, som en vestjyde kan blive nærmest. Hvordan bliver sådan en vestjyde som dig sådan en rigtig AGF-fan, som du er?
1: Ja, det er jo sjovt nok. Det er du den første, der spørger om. Men det stammer, altså da jeg har to brødre, og vores far, han tog os altid med ned til Esbjerg og Vejle til fodbold dengang, og det var jo dengang, man var barn. Og så fik man jo selv lov til at kunne bestemme, hvem det var, man holdt med. Det blev så AGF. Og jeg kan så fortælle dig, at vores to børn, de holder også med AGF. Det har jeg selvfølgelig på nogen måde haft nogen indflydelse på, jo. Men de er også AGF'er. Men så var det jo, at jeg tænkte, ved du hvad, der er et eller andet over Aarhus. Først og fremmest, så er det jo en traditionsrig klub. Og så er det jo, eller har været, lidt et galehus indimellem. Og de to ting sammen, synes jeg, der gjorde faktisk, at AGF, det var en fantastisk klub at følge. Så det var sådan lidt derfor, det
0: er
1: opstået.
0: Så det er en langtidsholdbar kærlighedshistorie for dig. De fleste af de mennesker, du arbejder med på Vestas, de er fans af FC Midtjylland, for hvem det ikke gik helt så godt, som det gik for AGF i den her afdeling af Superligaen. Og i dag har du så været på arbejde med AGF-trøje og AGF-kasket. Hvordan har de ligesom taget imod dig i din glædes ros, de her modstandere fra dit arbejde?
1: Ja, nu er det jo heldigvis, nu er jeg på en arbejdsplads, hvor jeg har været 37 år, og mange af de kolleger, jeg har, det er nogen, jeg har kendt gennem mange, mange år. Altså, så jeg vil da sige, at der er sådan en kølig modtagelse, man fik. Nogle var jo selvfølgelig forbi lige at sige tillykke, men så er der jo også flere, der gjorde mig opmærksom på, at der er jo snart en ny sæson, og det er de jo fuldstændig ret i. Jo. Men jeg glæder mig over det, der er sket nu. Du brugte ordet mirakel, tror jeg, det var i din indledning. Det ved jeg helt om, jeg vil bruge ordet mirakel. Det her, det er jo været undervejs i lang tid, synes jeg, at det så lige rammer i år. Det er jo fuldstændig forrygende, jo.
0: Noget andet, der rammer inden så længe, Erik Viborg, det er en tatovering lige på din krop, fordi du har været klog nok til at gå og sige til Gudrun og hver mand, at du har tænkt dig, hvis AGF de vinder det her, så skal du have en tatovering med AGF på dit lame, og du har ikke nogen tatovering, og du er egentlig også bange for nål, så hvorfor er det, at du tænker, nu må vi tæt?
1: Ja, men det er jo også fuldstændig håbløst, jo. Men det var jo i en af de utallige diskussioner, vi havde oppe på arbejde. Og jeg ved, lige der siger jeg jo det jo, at jamen, hvis de vinder, så skal jeg have en tatovering. Hvor efter jeg tænkte, det var særlig smart, jeg svarede det der. Og det var der jo flere, der ligesom har hørt. Så nu, ja, nu skal vi jo have en tatovering.
0: Hvor skal den sidde hen?
1: Ja, det ved jeg faktisk helt nu. Der er faktisk kommet mange gode forslag i dag, og der er også kommet mange gode forslag til, hvad det skal være for en. Og en har sågar sendt mig et billede af, det store tatovering, rapperen Jøden har. Det kan jeg så fortælle dig. Det synes min kone, der er nogen god idé. Så det vil jo nok blive i en størrelse, der er så stor.
0: Og du har også, fortalt mig, at der er adskillige, der har foreslået, at den skulle sidde på en, en røvbal. Men vil du ikke være sød og lade være med at sende os billeder af det, så frem det bliver? Og du har fortalt, Erik Viborg, at det er en lokal dreng fra Lem, der skal lave den på dig i Aarhus ved førstkommende lejlighed. Pøj, pøj med at.
1: Tak. Det ser jeg frem til, eller hvad jeg nu gør.
0: Eller hvad man nu siger.
1: Men ved du hvad?
0: Nej, hvad?
1: Nå, jeg vil bare sige, at det er med stolthed, jeg viser den. Hvis det er sådan, det bliver et sted, hvor det kan ses.
0: Det må vi så se, Erik Viborg, om den kommer til at sidde et sted, hvor vi kan se den. Tak skal du have.
1: Det er godt. Hej.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: med hovedet med Natasha.
1: P4.
2: P4 eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
0: Good luck, babe. Kommer her med Chapel Rowan, hvor klokken den nærmer sig 5:30 på P4 Midt og Vest eftermiddag.

0: Katinka, og det her med tømmermænd. Nu er klokken blevet 17:30. Her er Thomas Bach.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: For første gang kan man nu se russiske krigsdroner i Danmark. De er på udstilling på Sea War Museum i Thyborøn. I dag åbnede nemlig en særudstilling om dronekrigen i Ukraine.
3: Det er første gang, de kan ses her i Danmark. Den fortæller en meget, meget vigtig historie. Den viser også konsekvenser af den russiske angreb på Ukraine på civilbefolkningen. Og nogle af billederne og filmen, der er med heroppe, de er ret stærke, men de viser jo krigens realitet.
2: Forklarer direktør af Sea War Museum, Gert Normann Andersen. Udstillingen er lavet i samarbejde med Krigsmuseet i Ukraines hovedstad, Kiev.
3: Og det var de med på med det samme, og være med til at lave sådan en udstilling herovre.

0: måtte han køre ud i siden af cykelstien for at undgå en bil, der kom kørende i høj fart. Politiet vil gerne kontakte sig manden for at høre hans vidneforklaring, og hvis du ved, hvem det kan være, så kan du kontakte politiet på 114. Ungdomsuddannelserne skal gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere. Det mener erhvervsorganisationer som Dansk Erhverv og SMV Danmark. I Viborg er blandt andet Midtbyens Gymnasium Mercantec i fuld gang, og det er med stor succes. I 2 år har elever på innovationslinjen arbejdet med projektet Business Green, hvor de har udviklet grønne forretningsmodeller.
1: Som havde fokus på innovative idéer, grønne forretningsmodeller. De blev både udstillet og præsenteret og pitchet for et dommerpanel.
0: Lyder det fra erhvervs- og iværksætterkonsulent i Business Viborg, Jan Normand. De samarbejder med flere ungdomsuddannelser i kommunen om netop iværksætteri, og efterspørgselen den er stor. I år er innovationslinjen vokset fra 2 til 4 klasser, og årets iværksættermesse bød på dobbelt så mange grupper.
1: I de senere år, også i takt med, at det er blevet muligt at lave en forretning, og du egentlig kører på sociale medier, TikTok eller Instagram, og faktisk lave en webshop, du kan køre derigennem. Der ser vi altså ofte, at unge mennesker, de kommer.
0: Og Ian Normand, han mener, det er positivt, at de unge har fået øjnene op for iværksætteri. I aften endnu stedvis enkelte byer, men i nat der bliver det tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 2 og 6 grader, og så kan vi få en svag til jævnskiftende vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her eftermiddag var med Thomas Bach.

Medina er det her med. Har du glemt Medina, som altså er født og opvokset i Risskov ved Aarhus? Hvem ved? Måske er hun også AGF-fan og har haft god grund til at juble i dag. I hvert fald så fik hun en pris her for en lille måneds tid siden, som hun fik af musikforlæggerne. Den hedder deres ærespris. Fik 50.000 kroner, fordi at hun har været med til at præge og definere en helt generation.

af popmusik. Det er noget af en anerkendelse. Vi bliver i det danske. Det her, det er Christoffer, ham med gitaren.

Christoffer, som altså er begyndt med at synge på dansk. Det her, det var altså ham med gitaren, som han altså har skrevet ud fra sin hustrus perspektiv. Ud fra, hvad hun siger til ham, og hvad hun måske tænker om ham, når han bliver sådan lige lovlig fuld af sig selv. Og sådan, ja, lige lovlig selvhøjtidelig. Den næste her, den hedder Self Control, 20 minutter i 6.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

britiske The Pretenders, som altså har været i gang siden slutningen af 70'erne. Og der er forlydende om, i hvert fald ifølge forsangerinde og frontfigur Chrissy Hynde, at de arbejder på nye sange. Det er hun sagt til nogen her i starten af maj måned. Så det er da meget godt gået, hvis det altså går hen og viser sig at være sandt.

Man føler sig næsten sådan helt henvist til et dansegulv i 70'erne, men det her, det er altså aldeles fra i år. Giv dig det, er det her med Rune Rask featuring Niklas.

Return It Up med Oland var det her sidste musikalske indslag fra P4 Midt og Vest den her eftermiddag. Det bliver Blæst med Juice, der kommer lige her om lidt. Og vi takker af efter en dag, hvor vi fik masser af historier om mistede effekter, der var blevet væk igen. Torben Møller var på landevejene, Thomas Bak var i nyhedsstudiet, og jeg hedder Katrine Kibsgaard.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer, bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolig. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, i altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom vi får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
3: Ja.
0: Altså...
3: Og hvis nu de så har været derovre...
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
3: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
3: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
3: fordi
0: jeg
3: vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
3: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
3: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, så skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
3: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
3: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
3: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sumburg.
1: Jesper skriver, på vej med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han
1: vel. Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme. Det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke er gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest dagligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan en drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille. Så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Holger Runes vejen. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror, han nu er det jo så heldigvis først 1. juli, at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på. Men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere. Altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Nick og Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianer i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer, crowdsurfe hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var også
0: fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, nej, svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, en anden også venner.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et J.
1: Et enkelt J.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Men han er jo også AGF.
0: Han er over det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlagt. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen.
0: Og blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler to styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det, man hæver ned.
0: Præcis, jeg godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrence om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så giv det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superliga, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været, men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjt af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ind med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Det kan da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, at det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver, Randers de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmester på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis og hvis og hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så ville det godt nok være skidt. Men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne, man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt, det er altså klokken 19:00, kampstart Randers mod OB.

0: feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige over i Næveren.
0: Mm.
1: Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB afsluttet, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Hvis de godt, det var 40 år siden.
3: Ja, det er svært. Det er svært, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen her op til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det her opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og det Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i HSV, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Iso. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så typisk, der er

0: timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson, så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåseøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen. De
0: ja, lad os så se, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det er jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa-playoff. Så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herind mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter af spillere. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille
2: spørgsmål? Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt, er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havsborg også, og jeg tror også, der er lamper i dem. Så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var der altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. Jeg ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan der ud før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, åh, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nærheden OB's straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kan komme noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere og så videre, de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet. Så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned. Han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker jo som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmanden og 10 mand på banen? Eller skulle man have det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, til at det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med kun at spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping i øvrigt, 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her, øvrigt en Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hovedskade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så har han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så uden for billedet, og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang, eller hvad. Ej, han siger bare, Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkastet, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers, de har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theus. Men OB, de kan være fint tilfredse, de har styr på det opgør, synes jeg selv, en mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det, du spurgte, men det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var også sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede. Det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Markus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Markus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Laurits Pedersen. Vil gerne have sig straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: Eller august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Garnaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskyt indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
1: Ja.
0: Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser øvrigt aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal, der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, vi har det.
0: Hvem har du så skaffet?
3: Kenne Møller er selvfølgelig træsk ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenne Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion. Det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet. I VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du
4: husker
0: med.
4: Jeg, ja. Okay.
2: Det kan jeg godt. Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det er billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhres udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Men det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i gåsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Hausborg siger.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt.
0: Ja, det er
4: ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtænene strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Stig var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Stig, det er Tøfting. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuts kommer ikke på den der. Det giver et Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold her i anden halvleg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første halvleg. Det var 2 OB, Jan Fidarp. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden halvleg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg, Mathias. Hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var så også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsatte langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der er spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: er bare song fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind nede i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spiller. Det er sådan set Julius Bert Laskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi spillede en time til OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

ud fra os fanger ham til at sådan og diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok OB, og boldene sidder for meget på Theo Sander, så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været tælt op til. Theo Sander, der har været U17 keeper, også har også været ind omkring både U21 landsholdet og U19 landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte og et kort dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver Ethernet. Det giver ikke, at hjørnesbakken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også de lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og falder.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Styr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkedes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jaya Poyang kan ikke følge med. Og så er spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at

Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal vi lige se her, om OB måske kan blive farlig den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder, vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuere på lægterne, nu kommer de igen, randrusianerne, Arsabil Hansen, han glider i bolden, de har da så alligevel fast i kuglen derovre. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Anders Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB-hækker, så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, jamen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så altså også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mark Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for. Men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: doing it wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring fra Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe. Fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet. En markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skal myster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer, det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden, altså. Uanset hvad, spilstop, som nu er overstået. Så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige Hansavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hælder videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
3: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
4: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med 2 scoringer inden for 1 minut nærmest der Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den der kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen på søndag en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
3: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen Havsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Men det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at de ikke har scoret i to VM-finaler i træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Olaf Fæller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Olaf Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenciano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummer Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Kl. 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet. Og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes, det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der har formået at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret, så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de ind til det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen nu er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishamrende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke?
1: Så det er det. Op til andre. Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke, det må altså være et lidt usagnemligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, at han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
1: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbikoni.

0: Bifal med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Man skal ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo ikke ind som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her. Den her, den hedder Gamma Lykkelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en helligdag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at jeg forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før Natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control. Som

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erica Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musikblæst kommer til dig med disco i KBH. Det er lige efter Harry Styles' As It Was.

0: Glemme bogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af min helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i Før Natten her til aften.

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Vaccinationen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes da, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Karin.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager

det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med. I love it, I love it, I love it.

Det her det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har der været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sveriges og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang,

Den skulle have klap sang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo... Måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lekker.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
6: Jeg elsker, når du

Elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her. Længe

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou. Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better and do better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Ingelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det